šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona

0: Konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na pravem mestu? Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite v Novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom s Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v Novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v Novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša. Celjska bolnišnica je v prvem polletju poslovala z večjo izgubo, kot je pričakovala. Zakaj se je njen poslovni rezultat poslabšal in kaj je vplivalo na izgubo, pišemo v novem tedniku. Bojan Poplas je pravnomočno oproščen očitkov v primeru Vegradove bombe. Višje sodišče je pritrdilo, da njegovega DNK profila, ki ga je policija hranila brez pravne podlage, ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz. Zakaj je bil prav DNK ključen za razplet primera, preberite v novem tedniku. Pri komaj 13 letih je Julija Slapšak v svoji kategoriji že državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, za seboj pa ima tudi nastop na evropskem prvenstvu. Kako usklajuje šolo, dva športa in kakšne so njene velike želje za prihodnost, preberite v novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v Novem tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v Novem tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuša Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Po novinarski konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na pravem mestu? Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite v Novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom s Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v Novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes gremo z našo časovno kapsulo na en tak prijeten sprehod v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 13. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1704, španska nasledstvena vojna, Avstrijci in Angleži pri Blanheimu premagajo Bavarce in Francoze. Leta 1876 pričetek prvega festivala v Bayreuthu, pa 1905 je na referendumu izglasovana neodvisnost Norveške. Avstrijski parnik baron Gauč pa leta 1914 pred Brioni zadane v mino in se potopi. V nesreči takrat umre 150 ljudi. Leta 1918, 13. avgusta, v mornariško pehoto Združenih držav Amerike vstopi prva ženska. Leta 1923 prva čezoceanska ladja pripluje v novo zgrajeno poljsko pristanišče in pa Atatürk postane prvi turški predsednik. Gremo v leto 1937, v drugi kitajsko-japonski vojni se začne bitka za Šanghaj, leta 1940 Orlov dan, dve leti kasneje, 42. začetek predvajanja Disneyjeve risanke Bambi. Leta 1960 Srednje Afriška republika postane samostojna država, 1961 pa na današnji dan Nemška demokratična republika zapre meje med vzhodnim in zahodnimi sektori Berlina. Takrat je zgrajen Berlinski most. Kaj praznujemo danes? Oziroma takole bom rekla, jaz ne, ker pišem in stvari počnem z desno roko. Pa vi, ker če ste levičari, potem je danes vaš dan. Mi pa ne glede na to, katero roko rajo uporabljamo, praznujemo tako kot vsak dan, tudi danes praznujemo življenje in se potrudimo, da se 13. avgust zapiše v zgodovino lepega. Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Spominska napoved.
1: Prijetno prebujanje, dobro jutro, neverjetno kako se je ogrelo na današnji dan leta 2003. Na Bizeljskem smo takrat namerili kar 39 stopinj, v Celju smo imeli le stopinjo manj. Danes pričakujemo okoli 30 stopinj. Sončen dan je pred nami, tudi jutri bo in za vikend, jutri in v soboto se bomo prebudili v sveže jutro, a popoldnevi bodo vroči, sploh v nedeljo, ko se bomo potili pri 35 stopinjah. Sicer pa bo vreme na počutje vplivalo ugodno.

0: novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik, najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: V Novi Lejdi se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v supljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
2: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: Z Radijem Celje, pozitivno v nov dan.
1: Nasmeh na obraz in četrtek bo še prijetnejši. Dobro jutro. Upam, da ste ujeli kakšen perzit in si zaželili kaj prijetnega. Astrološka napoved pravi, da bomo danes nekoliko lenobni, a prijetno sproščeni. Danes si bomo znali vzeti čas zase in ujeti tisti svoj pravi ritem. No, danes bomo tudi z veseljem uredili tisto, kar smo prejšnje dni nekako dali na stran. Radi se bomo pogovarjali, debatirali, sogovorniki bodo namreč bolj dostopni. Naj bo današnji četrtek prijazen, ustvarjalen in lahkoten z vami. Dobro jutro!

0: vedno z menoj.
1: Radio Celje.
2: Novice na Radio Celje.
3: Dobro jutro. V Žalcu je župansko kandidaturo doslej uradno napovedal le Matej Sitar, ki bo kandidiral s podporo SD, čeprav ni član stranke. Podpira ga tudi aktualni župan Janko Kos, ki po 16 letih ne bo več kandidiral. Med morebitnimi kandidati se omenjata nekdani direktor Novema Matjaž Omladič in podžupanja Tanja Basle. Več pa na novitednik.si. Občina Rogatec ureja plazove nad stanovanjskima blokoma v Slomškovi ulici, ki so se sprožili med neurjem z obilnimi padavinami junija 2024 in ogrozili okoli 50 prebivalcev. Za sanacijo bo občina namenila več kot 620 tisoč evrov. Dela naj bi bila končana do konca letošnjega leta. V poletno počitniško varstvo na prvi osnovni šoli Celje je bilo do zdaj po navedbah mestne občine Celje vključenih 170 otrok. Prihajajo večinoma iz mestne občine Celje, a tudi iz Žalca, Polzele, Šentjurja, Velenja, Dola pri Hrastniku, Laškega, Vojnika, Zreč in Slovenskih Konic. Program otrokom ponuja ravnovesje med igro, gibanjem, učenjem skozi izkušnje in sproščenim druženjem.
2: Vreme.
4: 15 stopinj imamo v Celju, 16 v Gornjem gradu, 17 v Laškem. Danes pričakujemo okoli 30 stopinj. Sončen dan je pred nami, tudi jutri bo in za vikend. No, jutri in soboto se bomo prebudili v sveže jutro, a popoldnevi bodo vroči, sploh v nedeljo, ko se bomo potili pri 35 stopinjah. Sicer pa bo vreme na počutje vplivalo ugodno.
2: Promet.
4: Promet v naši regiji poteka, kot si želimo, brez zastojev, brez nesreč. Ko vas na poti preseneti žival, nedelujoči semafor, nam lokacijo varno sporočite na 080 13 02.
5: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Poslušate jutranji ritem
9: na Radiu Celje.
4: 3 minute čez 6, dobro jutro.
3: Jutro.
4: Boštjan in Bojana sva že po konci, Mirza še ne, sicer pa pošilja lepe pozdrave. Kaj pa to, ko je danes četrtek 13, ha? Še dober, da ni petek.
3: Če mene vprašaš, je vsak petek 13 boljši kot četrtek.
4: Ja, no se, to imaš pa tudi prav. Da ne pozabim, danes morate dati za kofe vsi, ki vam je ime Janez, Anže, Janko, Janja, tudi Vanja, danes godujete in to zaradi svetega Janeza, tizga, ki je zaradi mamine bolezni skoraj moral upostiti šolanje, pa sta v mese stopili dve teti, pa ga rešili, ne? Tako da je na koncu celo doštudiral filozofijo in je bil pravi pifler, najboljši v letniku.
3: Tem ni čudno, da je postal svetnik.
4: Bojara, glede na to, kak se je pridna, tudi na pravi pot, tak ni ingrede, veš.
9: Vsako jutro.
8: Pravi ritem.
9: Smeh.
8: In veselje.
9: V jutranji.

0: Asa Nemčije za dobro jutro iz Radija Celje. 11 minut je šesto, če smo natančni, dobro jutro. In seveda vse najboljše vsem levičarjem, zdaj ne mislim politično, ne? Pač pa vse vas, ki tudi tiste stvari delate z levo roko. Ne?
1: Katere stvari?
0: Ja, pač vse, ne? Vse delajo pač z levo roko, ne? Kakorkoli, danes je svetovni dan levičarjev.
1: Ja, na svetu je približno 10% ljudi levičarjev, od tega je moških dvakrat več kot žensk.
0: Levičarjem ni lahko, moram reči, za mečken razmišljal, jaz sem desničar, ne? Predstavljate si, kak bi na primer držali računalniško miško, če bi bili levičari.
1: Ja, z levo roko, ne?
0: Ja, sam se razumem, sam pa tipke niso prav postavljene, a ne?
1: Ja,
0: a veš, ne, pa se to malo obrne, ne?
1: Ja.
0: Pa na primer skodelice za kofe, ne? Te so po večini tako potiskane, da lahko te slike opazujemo sam desničari, ne? A čist premal...
1: Na kaj ti pomisliš vse?
0: Ja, pa ja, čist premal mislimo na levičarje,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, tudi nekoč levičarjem ni bilo lahko. Pred stoletji jih je katoliška cerkev razglasila za služabnike hudiča.
0: No.
1: Cele generacije levičarjev so bile tako prisiljene v uporabo desne roke.
0: No, slište to, ne? Mogoče si ravno zato mlado poročenci te poročne prstane nataknejo na levo roko, ne? Da bi znali zleho vdove, duhove, ne? Ki bi... Pač ne vem, lahko znemirili zakon, ne? Mogoče to, ne? Ali pa Japonci. Japonci, kar se tega tiče, sploh posebni, pri njih je lahko zakon razpadu, če je ženin ugotovil, da je njegova žena levičarka. Boje je to bil zadosten razlog za ločitev. Si lahko to mislite, ne? A si lahko mislite, žene se rešil z levo roko?
1: Ja, a ne da.

0: Hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošljite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v Hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tukratna številka prinaša. Celjska bolnišnica je v prvem polletju poslovala z večjo izgubo, kot je pričakovala. Zakaj se je njen poslovni rezultat poslabšal in kaj je vplivalo na izgubo, pišemo v novem tedniku. Bojan Poplas je pravnomočno oproščen očitkov v primeru Vegradove bombe. Višje sodišče je pritrdilo, da njegovega DNK profila, ki ga je policija hranila brez pravne podlage, ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz. Zakaj je bil prav DNK ključen za razplet primera, preberite v novem tedniku. Pri komaj 13 letih je Julija Slapšak v svoji kategoriji že državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, za seboj pa ima tudi nastop na evropskem prvenstvu. Kako usklajuje šolo, dva športa in kakšne so njene velike želje za prihodnost, preberite v novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
2: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Skrbele za pravi tempo, ena sama ljubezen prihaja na Radio Celje. Z nami bodo Čuki, ko se zaljubiš, no to je pa pesem, ko bomo mičken zamrmrali zraven. Še prej pa skok v Rogatec. Stanovalci v Slomškovi ulici v Rogacu bodo lahko kmalo mirneje spali. Tamkajšnja občina namreč ureja plazove nad stanovanskima blokoma, ki so se sprožili med neurjem junija 2024 in ogrozili okoli 50 prebivalcev. Občina se bo letos slotila še enega plazu, kje? No, to pa izvemo v regiji danes ob pol sedmih.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Promet.
1: Če po avtocesti peljete proti Ljubljani, previdno pri priključku Domžale, tam pričakujte zastoj, čas potovanja se podaljša za vsaj 10 minut. Pokvarjen tovornjak varno vožnjo ovira tudi na mariborski vzhodni obvoznici pri priključku Center. Previdno torej nadaljujte, na nesreče na radarje pa varno pozorite na 080-13-02.
2: Regija danes.
3: Pozdravljeni. Občina Rogatec ureja plazove nad stanovanjskima blokoma v Slomškovi ulici, ki so se sprožili med neurjem z obilnimi padavinami junija 2024 in ogrozili okoli 50 prebivalcev. Za sanacijo bo namenila več kot 620 tisoč evrov. Dela naj bi bila končana do konca letošnjega leta. Kot so pojasnili na občini, so nastanek plazov povzročile predvsem obilne padavine, deloma pa tudi neustrezno odvodnjavanje. Sanacija treh plazov obsega gradnjo podpornih konstrukcij, izvedbo kamnitih zložb in obnovo poškodovane ceste skupaj z ureditvijo odvodnjavanja. Občina bo letos sanirala še četrti plaz, ki ogroža stanovansko hišo v Slomškovi ulici. Tam bodo uredili drenažo za podzemne in površinske vode ter zgradili podporno konstrukcijo. Vrednost sanacije treh plazov na javni poti znaša dobrih 500 tisoč evrov. Dodatnih približno 123 tisoč evrov pa bo stala sanacija plazu nad stanovansko hišo. Projekta financirajo iz občinskega proračuna, medtem ko bodo gradnjo in nadzor delno financirali z državnimi sredstvi. V občini poudarjajo, da gre za prvo celovito sanacijo tega območja. Ukrepi naj bi dolgoročno preprečili ponovno plazenje terena.
2: Vremenska napoved.
1: 15 stopinj imamo v Celju, 14 v Šentjurju, toliko tudi v Rogaški Slatini, okoli 30 pričakujemo popoldan. Sončen dan je pred nami tudi jutri bo in za vikend, no jutri in v soboto se bomo prebudili v sveže jutro, a popoldnevi bodo vroči sploh v nedeljo, ko se bomo potili pri 35 stopinjah. Sicer pa bo vreme splošno na počutje vplivalo ugodno.
2: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: To je jutranji ritem.
2: Na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Boštjan in Bojana vam nazdravljava s prvim današnjim kofetom. Lepe pozdrave pošilja tudi Mirza. No, še vedno je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kurjenje na prostem v naravi je strogo prepovedano, a vsi mislijo, da za njih to pač ne velja. Ne? Včeraj malo pred 10. dopoldan so gasilci prostovoljnega gasilskega društva Vinska gora v naselju Črnova pogasili nenadzorovano kurišče. Ne samo, da je nekdo zakuril, bode oči to, da je pol ogen pustil kar nenadzorovan.
5: No. Ja, in takšna brezbrižnost lahko v trenutku povzroči katastrofo.
1: No, točno to. Poslušajte Bojano. Pazite nas in tiste, ki jih imate radi.
4: Poslušate jutranji ritem
2: na Radiu Celje.

Bili Aerosmith iz rokovske balade. Na Radio Celje prehajamo v slovensko iskrenost. Darek Avrič ve, kaj pomeni kristalno jasno. A še prej na kratek pohod. Kot prvo, previdno na vseh vaših poteh. Včeraj malo po 12 je na območju Belih vod, to je občini Šoštanj, pohodniku na pohodni poti zdrsnilo, na kar je drsel okoli 20 metrov v prepad. Reševalci gorske reševalne službe Celje so poškodovanca z odrgninami po telesu in bolečinami v hrbtu našli v gozdu, ga stabilizirali ter prenesli do mesta, kjer so ga prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči in nato prepeljali v splošno bolnišnico Celje. Upamo, da je z njim vse v redu. Na Radio Celje vam želimo trden korak in veliko lepih varnih doživetij v naravi.

0: Poletje v Celju in festival Sevix.
1: Najlepši koncerti stare glasbe z vrhunskimi glasbeniki na izbranih prizoriščih.
0: V Celju od 7. do 21. augusta. Več na visitcelje.eu in sevix.si.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brez gotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Doživite večer, v katerem glasba povezuje. Besede sežejo do srca in vsak refren postane del skupne zgodbe Poletja v Celju. Žan Serčič na Celjskem gradu. 21. augusta ob 20. v posebni akustični izvedbi. Vstopnice so na voljo v TIC Celje in na eventim.si.

0: Legendarni duet Kenny Rogers in Dolly Parton, eden največjih country duetov. Samo za vas najboljše se razume, to je Radio Celje. Zdaj pa k junakom. V Mariboru odmeva zgodba o junaškem dejanju 81-letnika, ki je iz Drave rešil leto in pol starega otroka. Bojana, kaj točno se je dogajalo?
1: Ja, dogodek policija še preiskuje, naj bi pa v Dravi pri Lentu otrok ležal na hrbtu, ko ga je opazil 81-letnik, ta je skočil v reko in otroka rešil. Pri tem pa se pojavlja vprašanje, ki so bili ta čas starši malčka.
0: Točno to.
1: Ja, no, o dogodku je bil obveščen tudi pristojni center za socialno delo. Hrabremu rešitelju, torej 81-letniku, pa bo mariborski župan Saša Arsenovič podelil mestni pečat Maribora.
0: Bravo. Bravo. No, v novicah ob sedmih slišimo tudi, ali je morje v Izoli še oporečno.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Poletje.
1: Ti in jaz.
0: Vedno z menoj.
1: Radio Celje.
2: Novice na Radio Celje.
3: Lorbek po nesreči predsednice republike odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper. Morje ob svetilniku v Izoli ni več oporečno. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek, ki je po nedavni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, so navedli na policiji. Poročilo glede zakonitosti dela policije pričakuje tudi notranji minister Franci Matos. Zadnji podatki vzorčenja vode na območju kopališča pri svetilniku v Izoli kažejo na neoporečnost, je včeraj popoldne sporočila občina Izola. Z odprtjem kopalnih voda bodo preventivno počakali do danes popoldne, ko bodo znani še drugi rezultati mikrobioloških analiz. Na območju plaže Delfin je bila ob zadnji meritvi voda še oporečna. Maroške oblasti so aretirale skupino ljudi osumljeno spodbujanja novih poskusov nezakonitih prehodov v španski eksklavi Ceuta in Melilija v Severni Afriki, je sporočilo maroško notranje ministrstvo in dodalo, da se na družbenih omrežjih širijo pozivi k množičnim prehodom meje 15. avgusta. Ob tem so zatrdili, da so sprejeli ustrezne ukrepe. Kolumbijska vlada je razglasila 3-dnevno žalovanje v spomin na žrtve ponedeljkovega silovitega potresa. Ta je po zadnjih podatkih kolumbijskih oblasti zahteval več kot 240 življenj, več kot 1600 je poškodovanih. Iskanje morebitnih preživelih in sanacija škode se nadaljujeta. Nogometaši francoskega PSG so letošnji zmagovalci evropskega superpokala, potem ko so v Salzburgu premagali angleško Aston Villa z 2-1. Paris Saint-Germain je lani v Vidmu po 11 metrovkah premagal Tottenham. Aston Villa je to lovoriko že osvojila v sezoni 1982-83.
2: Vreme.
3: Danes bo jasno in okoli 30 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
4: Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
5: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop neooptike ali neo5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
2: Promet.
7: Če po avtocesti peljete proti Ljubljani, pri priključku Domžale pričakujte zastoj, ki kot kaže se bo podaljšal, saj se je v zastoju zgodila, kot pravite, tudi prometna nesreča. O radarskih kontrolah v zaporah cest opozarjate na 080-13-02.
8: Na dopust se odpravite spočiti, neizčrpani.
9: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
10: Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Brasloče, Polzela, Prebolj, Tabor, Vransko in Žalec, da je zaradi dolgotrajne suše do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, dvorišč in drugih površin ter polnjenje bazenov. Prebivalci, varčno in odgovorno uporabljajte pitno vodo, zato da bo možna nemotena oskrba za vse uporabnike. Za razumevanje se zahvaljujejo.
8: Poslušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.
7: Dobro jutro, dober dan.
11: Jutro.
7: Boštjan in Bojana ga že listava, Mirza pa ga ima še v nabiralniku. Novi tednik, zelo sem vesel, res sem vesel. Ljubezen očitno dela nadure, a si lahko mislite, da v današnji sveži številki novega tednika ni niti enega ženitnega oglasa?
11: Rečti.
7: Ja, vsi so zaljubljeni, ja, ni to fajn slišati, da?
11: Ja, zaljubljeni ali pa jim je prevroče za ljubezen.
7: Kakorkoli, fajn pa bo slišati tudi, kaj prinaša današnja številka novega tednika. Z nami bo vedel urednice Tina Strnčnik.
1: Vsako jutro.
8: Pravi ritem.
1: Smeh
8: in veselje.
1: V jutranjem

0: Noro lepo si pravi Marko Vozel s svojimi mojstri. Ja, naj bo tole namig, povejte svoji, kako je lepa, čudovita. Še več ljubezni na Radio Celje prihaja Rod Stewart, še prej pa nujno pokukajte na 16. stran današnje številke novega tednika. Tam boste videli, kje boste 4. septembra, kam boste peljali otroke, vnuke. Top žur vam pripravljamo, preverite torej na 16. strani novega tednika, več iz osebine pa vede urednice Tina Strmčnik.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: V novem tedniku poročamo o posledicah tretjega vročinskega vala, ki traja že skoraj 3 tedne. Suša in pomankanje vode, tudi podtalnice, uničujeta kmetijske površine in pridelke. Reke in potoki so praktično izsušeni, ponekod beležijo najnižje vodostaje rek v zadnjih desetletjih. Zemlja ima posod na kmetijskih površinah, kjer nimajo urejenih namakalnih sistemov, velike razpoke. Sušo občutijo tudi ribiči, saj vsak dan opažajo pogine rib v rekah. Temperature rek ponekod tudi na Celjskem dosegajo do 30 stopinj Celzija. Na nedavni novinarski konferenci, na kateri Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec že tradicionalno napoveduje dogodke ob žalski fontani piva in župan Janko Kos poda še aktualne informacije v občini, je omenjeni župan svojo podporo na prihajajočih lokalnih volitvah javno izrazil 47-letnemu pomočniku direktorja ZKŠT Žalec za področje športa Mateju Sitarju. Ta bo kandidiral na listi SD, katere član je tudi Kos. Anonimni občan je zoper Kosa, Sitarja, občino Žalec in ZKŠT Žalec podal prijavo na Komisijo za preprečevanje korupcije in Računsko sodišče. Kaj jim očita in kaj odgovarja Kos? Alkohol uničuje telo, duševno zdravje in odnose. Ljudje smo velikokrat tiho, ko opazimo, da kdo prekomerno pije ali ko je alkohol razlog za spore prijateljev in znancev, saj se ne želimo umešavati. Marsikoga uničuje tudi sram, saj težko pove, da se sam ali njegov svojec sooča z alkoholizmom. O tej večni težavi smo govorili z zdravstveno strokovnjakinjo Nušo Konec Juričič.
1: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša: dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v novem tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v novem tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuša Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03-425-40-80.
5: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebna praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. gostilna-triglav.si.
6: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.

0: Daniela, sladko, kratko in prijetno, zdaj pa iz te topline v popolnoma drug svet na ulice večne igrivosti. Me gustas tu, poznamo ta poletni hit, še prej pa na Radio Celje skok v Vojnik, gradili bodo. V Vojniku, ampak jaz ne vem, kaj točno, sem to sem slišal, Bojana.
1: Zasebni vlagatelj v Vojniku načrtuje novo stanovansko sosesko z 10 hišami. Ampak načrti v javnosti sprožajo pomisleke. Kakšne? Slišimo v regiji danes o 8:30.
2: Poslušate Radio Celje.
3: Prvi hit

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V občini Vojnik se obeta gradnja nove stanovanske soseske. V tem mesecu je javno razgrnjen občinski podrobni prostorski načrt, ki predvideva gradnjo 9 enostanovanskih hiš in 1 dvojčka na območju ob poti proti Devici Mariji v Vojniku. Načrti v javnosti sprožajo pomisleke in napačne interpretacije, da naj bi šlo pri sprejemanju OPPN-ja za spreminjanje kmetijskega zemljišča v stavbno. Kot poudarja župan Branko Petre, to nikakor ne drži.
2: To zemljišče je stavbno že od tistega prvega OPN-ja, ki ga je občina delala na 20 še več let nazaj, ampak je pa res, da predvideva prostorski načrt, da mora biti podrobni prostorski načrt narejen. Za podrobni prostorski posvete pomeni, da mora dobiti vse soglasje še na novo, ne glede na prostor, ki se dodatno definira. Če bo vse te pogoje imel, potem bo to obravnavano, če ne bo, pač ne bo.
1: Pomisleke sproža tudi ime vlagatelja projekta Janka Čepina, ki je tudi občinski svetnik. Kot pravi župan, svetniška vloga ne vpliva na postopek sprejemanja OPPN-ja. Bi pa bilo pravno nedopustno, da bi vlagatelju, ki je obenem občinski svetnik, onemogočili vlaganje pobud samo zato, ker je svetnik, pravi župan.
0: Vremenska napoved.
3: V Celju imamo 16 stopinj, 17 po četrtku, toliko tudi v Velenju, popoldan okoli 30, sončen dan je pred nami, tudi jutri bo, tudi za vikend bo razvajalo sonce, no jutri in soboto se bomo prebudili sicer v sveže jutro, a popodnevi bodo vroči, sploh nedelja, ko se bomo potili pri okoli 35 stopinjah, sicer pa bo vreme na splošno počutje vplivalo ugodno.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
3: Če po avtocesti peljete proti Ljubljani, pri priključku Domžale pričakujte zastoj, ki, kot kaže, se bo še nekoliko podaljšal, saj se je v zastoj zgodila tudi prometna nesreča. Če pot nadaljujete proti morju, nekaj previdnosti tudi pri počivališču Studenec, to je pri priključku Razdrta, tam pokvarjen avto ovira varno vožnjo. O policijskih kontrolah, o nedelujočih semaforjih varno opozarjate na 080 13 02.
5: Sekundi razdalje rešita življenje. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
6: Elektrocelje obvešča, da bo v petek 14. avgusta prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 6. in 7. uro zjutraj na območju transformatorske postaje Dom Milice, nizkonapetostno mrežje, izvod poslovno-stanovanski objekt Glazija Ljubljanska cesta 14. V Vojniku med 8. in 13. uro na območju transformatorske postaje Straža, nizkonapetostno mrežje Matezl. V Rimskih Toplicah med 7. in 10. uro na območju transformatorske postaje Trsteniška, nizkonapetostno mrežje Pod Lurdom ter med 10. in 13. na območju transformatorske postaje Ogeče, nizkonapetostno mreže Ogeče. V Šmarju pri Jelšah med 11. in 13. uro na območju transformatorskih postaj Laše, Medvešček, Kači Dol, Kristan Vrh, Grliče, Spodne Grliče, Straža, Drviše, Hajnsko Ribič, Surovina Hajnsko in Škrbnik. Ter v Rogaški Slatini med 7:30 in 8. uro zjutraj na območju transformatorskih postaj Plat, Rodne, Mohor, Topole, Tekačevo, Temnik, Vrhovnica, Velike Rodne, Nezbiše, Brestovec, Laše, Medvešček in Kačidol ter med 9:30 in 10. uro dopoldne na območju transformatorskih postaj Imence, Križ, Nimno, Kamence, Čistilna naprava Rogaška Slatina, Brestovška, Stari Col in Rjavica. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
5: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
3: Dobro jutro.
7: Dobro.
3: Ne samo dobro jutro in dober dan. Boštjan, Mirza in Bojana vam želimo tudi srečno na poti. V današnji rubriki Varno do cilja z Radiem Celje se odpravljamo na pregrete ceste, na dolgo pot, ko je asfalt poletno vroč, se pozornost takrat rada skrije v senco. Kako torej ostati zbran? Govorili bomo o tem, kako v avtu pravilno uporabljati klimo, zakaj je hidracija več kot samo požirek vode in kako preprečiti tisto nevarno poletno zaspanost za volanom. Praktični nasveti, preprosti koraki za varno vožnjo. Še prej pa dva poletna hita za vas.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Autohi Shamlakar, Hyundai, Mitsubishi, Inforting.
1: Varno do cilja z Radijem Celje.
2: V današnjem druženju bomo govorili o vročini, utrujenosti na daljših poteh, slišali bomo praktične nasvete za pravilno uporabo klime v avtomobilu, hidracijo in kako preprečiti nevarno zmanjšanje pozornosti za volanom. Poletne temperature na asfaltu pogosto presežejo 50 stopinj Celzija, notranjost avtomobila pa se v nekaj minutah spremeni v pravo savno. Vročina, dehidracija in dolge ure za volanom močno zmanjšajo našo pozornost. Strokovnjaki celo opozarjajo, da je vožnja v pregretem vozilu primerljiva z vožnjo pod vplivom alkohola. Raziskave kažejo, da se pri temperaturi okoli 35 stopinj v kabini voznikove reakcije upočasnijo za približno 20% v primerjavi z vožnjo pri prijetnih 21 stopinjah, kar je primerljivo s stanjem, ko bi imeli v krvi približno 0,5 promila alkohola. Vročina nas utrudi, zmanjša koncentracijo, poveča razdražljivost in nas naredi manj odporne na stresne situacije v prometu. Kako se torej pravilno pripraviti na dolgo pot? Prvo zlato pravilo poletne vožnje je pravilna uporaba klime. Razlika med zunanjo temperaturo in temperaturo v kabini naj ne bo večja od 5 do 7 stopinj, saj prevelik temperaturni šok ob izstopu iz avtomobila obremeni krvožilni sistem, povzroči vrtoglavico in padec tlaka. Preden speljete, vroče vozilo najprej prezračite. Odprite vsa vrata za pol minute, nato pa klimatsko napravo nekaj minut nastavite na dovod zunanjega zraka, da kabina izpiha vročino. Šele, ko se temperatura nekoliko uravna, preklopite na notranji krog. Drugi tihi sovražnik dolgih poletnih poti je dehidracija. Znojenje v vročini hitro privede do padca zbranosti, glavobola in slabše presoje. V avtomobilu imejte vedno dovolj navadne vode ali nesladkanega čaja. Sladke in gazirane pijače povečajo občutek žeje, preveč kave ali energijskih pijač pa povzroči hiter dvig in nato še hitrejši padec energije, kar je na dolgi vožnji lahko zelo nevarno. Posebej pozorni moramo biti na utrujenost, zaspanost. Veliko voznikov se na dolgo pot odpravi takoj po delovnem dnevu ali po obilnem obroku, kar je recept za težave. Zlato pravilo dolgih poti pravi postanek na vsaki dve uri, ki naj traja vsaj 15 minut. Zapustite vozilo, se razgibajte na svežem zraku in popijte vodo. Če začutite težke veke, pekoče oči ali nenadno zehanje, ne računajte na odprto okno ali glasno glasbo. Edina učinkovita rešitev je kratki 15 do 20 minutni spanec na varnem parkirišču. Pred odhodom pa ne pozabimo niti na pripravo vozila, poletne temperature in polno natovorjen avtomobil zahtevajo preverjanje tlaka v pneumatikah. Preverite tudi hladilno tekočino in tekočino za stekla. Mrčes na vetrobranskem steklu v kombinaciji s sončnim bleščanjem močno poslabša vidljivost. Če načrtujete daljšo pot, si zapomnite, cilj poletnega potovanja ni podiranje časovnih rekordov, ampak varen prihod na destinacijo. Na pot se odpravite odpočiti, načrtujte postanke in poskrbite za hidracijo. Naj bo glava hladna, avto pravilno prezračen, misli pa osredotočene na varno vožnjo. Srečno na poti!
0: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Inforting.

0: Z Radijem Celje na Tri Kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošljite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
1: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Goran Bojčevski kvartet. V petek 14. avgusta ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventim.
2: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonijalni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecyk. Se vidimo, 21. in 22. avgusta v spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja Novi Tednik in Radio Celje.

0: Ritmi izbrani za vas, to je Radio Celje, do 8, še 5 minut. A ste ga opazovali, sončni mrk? Jaz sem ga, sam tretjino sem ga videl, kako se je sonce skrilo za hrib, nisem jedno v to hribov okrog. Kje je bil najbolje viden, Bojana?
1: Ja, popoln sončni mrk je bil viden na posameznih območjih Rusije, Grenlandije, Islandije, Španije in Portugalske. Na številnih drugih območjih, tudi v Sloveniji, pa smo lahko opazovali delni sončni mrk. In številni ljubitelji astronomije so se odpravili na bližnje hribe, med drugim tudi na Šmartno na Pohorju, kjer so občudovali ta nebesni pojav. No, po mrku pa je sledil nov spektakel na nebu, zanj pa so poskrbeli Perzeidi, katerih vrhunec je bil minulo noč.
0: No, to sem pa jaz zamudil, ker sem tudi sam potem mrknil. Tako. V novicah ob 8 pa tudi, kdo je osvojil evropski superpokal.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Радіо Целія.
1: Видно з мною.
2: Нові це на Радіо Целія.
3: Lorbek po nesreči predsednice republike odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper. Množice opazovale popoln sončni mrk. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je po nedavni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, so navedli na policiji. Poročilo glede zakonitosti dela policije pričakuje tudi notranji minister Franci Matos. Na delih severne poloble so množice opazovale popoln sončni mrk, viden na posameznih območjih Rusije, Grenlandije, Islandije, Španije in Portugalske. Na številnih drugih območjih, tudi v Sloveniji, smo bili priča delnemu sončnemu mrku. Številni ljubitelji astronomije so se zbrali tudi na travniku na Šmartnem na Pohorju in z zaščitnimi očali in teleskopi, usmerjenimi proti zahajajočemu soncu, občudovali ta nebesni pojav. Mrk pa je bil le uvod v astronomsko dogajanje. Po sončnem zahodu so obiskovalci poglede usmerili proti Perzeidom, katerih vrhunec je bil minulo noč. Na javnem razpisu za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji je bilo uspešnih 33 podjetij, ki bodo predvidoma prejela vseh razpoložljivih 68,7 milijona evrov sofinanciranja, kaže informativni seznam odobrenih vlog, ki ga je objavila javna agencija Spirit. V Zasavski premogovni regiji bo 12 podjetij prejelo skupno 26,2 milijona evrov, v Savinsko-Šaleški premogovni regiji pa 21 podjetij 42,5 milijona evrov. Gre za enega od dveh razpisov objavljenih po razveljavitvi spornega razpisa februarja lani. Nogometaši francoskega PSG so letošnji zmagovalci evropskega superpokala, potem ko so v Salzburgu premagali angleško Aston Villa z 2-1. Paris Saint-Germain je lani v Vidmu po 11 metrovkah premagal Tottenham. Aston Villa je to lovoriko že osvojila v sezoni 1982-83.
2: Vreme.
3: Danes bo jasno in okoli 30 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
4: Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
5: Soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rom kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinjski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Promet.
9: Radar v Šmarju pri Jelšah, pri stari pekarni, smer Rogaška Slatina, zastoj pa ostaja na avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Prijetno pot vam želimo, ko vas preseneti zapora ceste zaradi nesreče, ko opazite policijsko kontrolo, bomo veseli vašega opozorila na 080-13-02.
10: Pravilno pripet otrok je varen otrok. Preveri dvakrat.
11: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
12: Poslušate jutranji ritem
13: na Radiu Celje.
14: Z
9: Bravo! Pet čez osem je, bravo, odlično ste izbrali, to je Radio Celje. Boštjan in Bojana sva, vaša družba, Mirza pa, mislim, da še spi. Pošilja pa lepe pozdrave, to pa, ja. Lepo, da smo skupaj, za vas imamo namreč super razvajanje, kulinarično razvajanje na Treh kraljih. Peljali vas bomo v hotel Jakec, tam vam bodo postregli z brezplačnim kosilom za dve osebi. Kako do nagrade in zakaj po kosilu ne boste šli takoj domov, pa po dveh hitih v paketu.
2: Vsako jutro.
11: Pravi ritem.
2: Smeh.
11: In veselje.
2: V jutranjem

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Če imate občutek, da je vaše poletje mal preveč ležerno, no potem morate obvezno na Tri kralje. Izhodišče bo hotel Jakec, družinam prijazen hotel, po zimi tudi smučarski center. Kraj, kjer se človek sprosti, mal preznoji, veliko pa poje, no to moram reči. Na Treh kraljih se dan začne z razgledom, ki je tako lep, da bi ga najraje dali kar v okvir pa na steno. No, za ne preveč ležerne pa obilica dogajanja med drugim v hotelu Jakec priporočajo izposojo električnih koles, tudi zaradi občutka, da ste v odlični formi, ker roko na srce večina nas je na zadnje telovadla, ko je Slovenija imela še tolarje. Ne? No, pri hotelu Jakice imajo tudi lokostrelski poligon, tam se spremenimo v junake, kot junak se počutimo tudi na plezalni steni, makaj junak kot super junak, vsaj dokler ne pogledamo navzdol. Zvečer pa wellness, sauna, džakuzi, romantična kamrica in kulinarika se ve, ta diši po nedeljah po domačnosti. In ker je poletje še lepše, ko je nekaj zaston, vas vabim k sodelovanju. Takoj zdaj le pošljite SMS s svojim imenom in pri ter obvezno s prepisom hotel Jakec. SMS pošljite na 031-609-609 in z malo sreče lahko, da boste dobili kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Ja, zdaj, če vas ne prepriča razgled, vas bo kosilo, če vas ne prepriča kosilo, vas bo wellness, če vas ne prepriča wellness, ja, nagrada vas bo zagotovo. Torej, SMS ime priimek, hotel Jakec, 031-609-609.
0: Z Radiem Celje v hotel Jakec, Trije kralji, družinam prijazen hotel in smučarski center. Več na radiocelje.si.

0: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03-425-40-80.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Po novinarski konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na pravem mestu. Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite v Novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom s Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v Novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v Novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: V Novi Jani. Sanja Brlobaš o boju za življenje. Brazgotine, moje medalje. Žan Serčič skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora. 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosi.
1: Finska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: V Novi Jani. Sanja Brlobaš o boju za življenje. Brazgotine, moje medalje. Žan Serčič skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora. 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku.

0: Relax. Ne spregledajte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, Šmorn, Sladoled, Igrala, Eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.

0: Na Radio Celje je razgalila srce Emily Sande. Predstavljamo v višjo predstavo, gremo k dejanjem. Danilo Kocijančič nam predstavi Pogum. Še prej pa spomnimo, da je pred šolarji še dobra dva tedna počitnic, na to si bodo oddahnili tudi starši, predvsem tisti, ki imajo težave z varstvom otrok med počitnicami. Ne, Bojana?
1: Ja, ampak v Celju je za varstvo med poletnimi počitnicami poskrbljeno. Na prvi osnovni šoli ga izvajajo že vrsto let, in letos je bilo vanj do zdaj vključenih že več kot 170 otrok. Ampak ne samo iz Celjske, tudi iz okoliških občin. Kaj vse otroci v poletnih mesecih počnejo v šoli, pa slišimo v regiji danes o 8:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V poletno počitniško varstvo na prvi osnovni šoli Celje je bilo do zdaj po navedbah mestne občine Celje vključenih 170 otrok. Prihajajo večinoma iz mestne občine Celje, a tudi iz Žalca, Polzele, Šentjurja, Velenja, Dola pri Hrastniku, Laškega, Vojnika, Zreč in Slovenskih Konic. Program otrokom ponuja ravnovesje med igro, gibanjem, učenjem skozi izkušnje in sproščenim druženjem. Vsak teden prinaša nove vsebine, zato se dejavnosti ne ponavljajo niti pri otrocih, ki varstvo obiskujejo več tednov. Otroci obiskujejo številne ustanove in društva, se gibajo, ustvarjajo, pomemben del programa so naravoslovne in glasbeno-umetniške vsebine, ter številni sprehodi po učnih in tematskih poteh. Posebno doživetje za otroke so sredini izleti z avtobusom ali vlakom, na katerih spoznavajo naravne in kulturne znamenitosti Slovenije. Za uspešno izvedbo programa skrbi več kot 20 sodelavcev, ki otrokom omogočajo, da poletne počitnice preživijo dejavno, varno in v družbi vrstnikov, ter domov odnesejo številna nova znanja in nepozabne spomine.
0: Vremenska napoved.
2: 19 stopinj imamo v Celju, 20 v Laškem, 21 v Slovengradcu, do 30 popoldan. Sončen dan je pred nami tudi jutri in za vikend bo razvajalo sonce. No, jutri in soboto se bomo prebudili v zelo sveže jutro, a popoldan bo vroče. Sploh v nedeljo pričakujemo 35 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Zastoj na avtocesti od Šentjakoba proti ljubljanski obvoznici. Na mestu tudi opozorilo, v noči na petek med 22. in 5. uro zjutraj bo zaprta avtocesta v smeri Celja med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra. O policijskih kontrolah zastojih opozarjate na 08013-02.
4: Če zehaš, ne voziš. Ustavi se. Počivaj. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. To je jutreni ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Zdravo!
5: Jujo.
2: Boštjan in Bojana skrbiva za pravi tempo današnjega četrtka, no sončne pozdrave pošilja tudi Mirza. Eno ful dobro novico imam za vas in sicer, a ste vedeli, da lahko pojemo neomejene količine sladoleda? Baje se sladoleda človek sploh ne more nasititi, tako kot naprimer drugih sladic, ne?
5: Ja, se pa lahko nasitiš cen sladoleda, to pa.
2: Ja, to pa res. Mm. Jaz sem letos videl že kepico sladoleda za 4,5 €.
5: Videl?
2: Videl. Ja, jo, najbolj zadam 4 € za sladoled.
4: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Prebujamo četrtek 13. To je Radio Celje, jutranji ritem. Dobrodošli. Danes je dan levičarjev, tistih pravih, ne politično obarvanih. Danes je dan tistih levičarjev, ki čisto vse delajo z levo roko. No, mimo grede, najbolj znani levičari so bili Julij Cezar, Napoleon Bonaparte, Michelangelo, Leonardo da Vinci, tudi Pablo Picasso, pa Hans Christian Andersen, Charlie Chaplin, Tom Cruise, Nicole Kidman. V bistvu so levičari same zvezde. Ne? Moram pa reči, se malo pohvali, da tudi jaz marsikaj naredim z levo roko, marsikaj znam z levo roko narediti, pa me zdaj zanima, Bojana, jaz vsaj pol delno spadam med te zvezde, mislim zvezde, med levičarje, ha?
1: Meni se zdi, da imaš ti včasih kar obe levi roki.
0: Opa, pa sem zvezda.
2: Poletna osvežitev.
3: Na

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: To je bil glasbeni skok v letu 1987, odlično glasbo so delali v 80-ih, pa ne sam glasbo. Tudi jaz sem iz 80-ih in grede, ne, tako da. Kakorkoli na Radio Celje vemo, da so danes začela veljati nova evropska pravila o ravnanju z izrabljenimi vozili. Bojana, kakšne novosti prinašajo?
1: Gre za spodbujanje predelave, ponovne uporabe in recikliranja materialov. S tem želijo zagotoviti dodatne vire v Evropi, zmanjšati odvisnost od uvoženih materialov ter zmanjšati količino odpadkov. Ta nova pravila v celoti veljajo za osebne avtomobile in za lahka gospodarska dostavna vozila, za težko tovorna vozila, motorna kolesa in vozila za posebne namene pa bodo veljala ta pravila v omejenem obsegu. Nova pravila pa se bodo začela uporabljati čez 2 leti.
0: O, jaz mislim, da to že delamo. Oho, zanimivo. No, do novic ob 9:00 pa še 4 minute.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Lorbek po nesreči predsednice republike odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper. Morje ob svetilniku v Izoli ni več oporečno. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je po nedavni nesreči predsednice republike Nataše Pirc Musar odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, so navedli na policiji. Poročilo glede zakonitosti dela policije pričakuje tudi notranji minister Franci Matos. Zadnji podatki vzorčenja vode na območju kopališča pri Svetilniku v Izoli kažejo na neoporečnost, je včeraj popoldne sporočila občina Izola. Z odprtjem kopalnih voda bodo preventivno počakali do danes popoldne, ko bodo znani še drugi rezultati mikrobioloških analiz. Na območju plaže Delfin je bila ob zadnji meritvi voda še oporečna. Ukrajina je ZDA posredovala nove predloge za končanje vojne, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V danes objavljenem intervjuju za CNN pa je pozval k krepitvi zračne obrambe in ocenil, da Kijev potrebuje 5% ameriških zalog prestreznih raket za patriote. Likvidnostni položaj RTV Slovenija se je dodatno zaostril, ker jih je pristojni direktorat obvestil, da se bodo lahko pri državni zakladnici zadolžili le za 9,5 milijona evrov, ne pa za načrtovanih 12 milijonov. A jutrišnje izplačilo julijskih plač in honorarjev ni ogroženo, zagotavljajo v zavodu. Pogodbo o sredstvih za glasbeno produkcijo še usklajujejo. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh bo nocoj ob 21.45 po slovenskem času v Birminghamu v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Ob 20.40 bo v finalu troskoka nastopila tudi Neja Filipič.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno in okoli 30 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
0: Promet.
7: V naši regiji promet trenutno poteka, kot si želimo, brez zastojev in nesreč. Naj tako tudi ostane. O radarskih kontrolah od divjadi na cesti pa varno opozarjate na 080-13-02.
8: Če piješ, ne voziš. To ni nasvet, to je pravilo.
9: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
10: Danes na novi tednik Pikasi.
7: Šoštanski župan Boris Guličnik se bo jeseni potegoval še za en županski mandat, kot je zapisal na družbenem omrežju, je z odločitvijo glede vnovične kandidature odlašal dlje, kot je sprva nameraval. Pravi, nekatere stvari bo moral delati drugače. Kaj točno? Preberite v aplikaciji novega tednika, ki jo najdete brezplačno v trgovini Play na vašem telefonu.
10: Spremljamo lokalno skupaj.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Če imate občutek, da vaše poletje teče malo preveč poslužbeno, potem je čas, da ga zavijete v nekaj bolj nežnega, posebnega, bolj romantičnega in zato obstaja popoln kraj. Hotel Jakec na Treh kraljih, družinam prijazen hotel, po zimi pa pravi smučarski center. No, poleti pa, kot kaže, tempelj sprostitve, narave in tudi romantike. Z nami je direktor hotela Jakec, Aleš Juhart. Aleš, pri vas poskrbite za vse, tudi za romantiko, drži?
2: Ja, drži, zagotovo. Pri nas imamo pravo, bom rekel, romantično kamrico, sobico namenjeno druženju oziroma crtljanju, kot radi rečemo, za vse tiste, ki obujajo ali pa ohranjajo tiste prave tople vezi in seveda ja, zraven sodi odlična kulinarika, razvajanje v wellnessu, džakuzijo, skratka kar nekaj teh različnih paketov imamo na voljo.
1: A ste slišali, gospodje? Zdaj veste, kako presenetiti svojo drago. Pa ne sem to, na 1000 metrih bajeni greha, ali kak že pravijo, ne? In ker gre ljubezen skozi želodec, vam podarimo kosilo za dve osebi v hotelu Jakec na Treh kraljih. Z malo sreče bo nagrada seveda vaša, zato pošljite SMS, napište svoje ime in primek in obvezno hotel Jakec. SMS pošljite zdaj na 031 609 609.
0: Z Radiem Celje v hotel Jakec, Trije kralji, družinam prijazen hotel in smučarski center. Več na radiocelje.si.

0: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuziji. Goran Bojčevski kvartet. V petek 14. augusta ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventim.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
3: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
1: Ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih

0: center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošljite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v Hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev. Tukratna številka prinaša. Celjska bolnišnica je v prvem polletju poslovala z večjo izgubo, kot je pričakovala. Zakaj se je njen poslovni rezultat poslabšal in kaj je vplivalo na izgubo, pišemo v novem tedniku. Bojan Poplas je pravnomočno oproščen očitkov v primeru Vegradove bombe. Višje sodišče je pritrdilo, da njegovega DNK profila, ki ga je policija hranila brez pravne podlage, ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz. Zakaj je bil prav DNK ključen za razplet primera, preberite v novem tedniku. Pri komaj 13 letih je Julija Slapšak v svoji kategoriji že državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, za seboj pa ima tudi nastop na evropskem prvenstvu. Kako usklajuje šolo, dva športa in kakšne so njene velike želje za prihodnost, preberite v novem tedniku.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Trenutek večnosti, naj sekunde trajajo in Serbus je bila naša družba, Ray Charles pa se ogreva, da na Radio Celje spomni na hit iz leta 61. Še prej pa o tem, da so znani rezultati javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji. Koliko podjetij pa je sploh bilo uspešnih, koliko denarja bodo prejela Bojana?
1: V Savinsko-Šaleški premogovni regiji bo 21 podjetij prejelo 42,5 milijona evrov. Ja, katera podjetja so bila najuspešnejša in zakaj bodo porabila ta denar, pa povemo v regiji, danes so pol deseti.
2: Poslušate Radio Celje.

0: є Радіо Целіє.
1: Видно з мною.
2: Регія Данес.
3: Поздравлені. На јавном распису за сподбујање инвестиций за господарско преструктурирање у Засавски и Савинско-Шалешки регији је било успешних 33 подјетий, ки бодо предвидома прејела усех расположливих 86,7 милиона евро софинансирања, каже информативни сезнам одобрених улог, ки га је објавила јавна агенција Спирит. У Савинско-Шалешки премоговни регији бо 21 подјетий прејело 42,5 милиона евро. Највеќ боста предвидома прејели družbi Ergofarma in Gorenje po 5 milijonov evrov. Ergofarma bo prejela sredstva za novo tovarno prehranskih dopolnil v Velenju, Gorenje pa za diverzifikacijo proizvodnje v novo generacijo trajnostnih izdelkov. Sledijo podjetja Turna s projektom za širitev in modernizacijo proizvodnje pečniških tečajev, Mega M s projektom vzpostavitve proizvodnje sistema za trajnostno mobilnost in upravljanje z energijo ter Render Space z multifunkcijsko napravo za zmanjšanje neugodja pacijenta pri zobozdravstvenih posegih. Namen razpisa je spodbuditi trajnostne investicije, ustvarjanje novih delovnih mest ter podporo gospodarskemu prestrukturiranju regij, ki se soočajo z izzivi postopnega opuščanja rabe premoga. Gre za enega od dveh razpisov, ki sta bila objavljena po razveljavitvi spornega razpisa februarja lani.
2: Vremenska napoved.
4: 22 stopinj imamo v Celju, 21 na Dobrni, svežih 15 na Rogli. Popoldan okoli 30, sončen dan je pred nami, tudi jutri bo, sonce bo razvalo tudi za vikend. No, jutri in v soboto se bomo prebudili v sveže jutro, kakšni dolgi rokavi bodo za kratek čas prišli prav, no popoldnevi pa bodo vroči, sploh nedelja, ko se bomo potili pri 35 stopinjah.
2: Regija Danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
5: Promet.
4: Zastoj je nastal na avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Trojane. To je tretji predor, če proti Ljubljani peljete iz celjske smeri. Vozite previdno. O nesrečah v radarskih kontrolah opozarjate na 080 13 02.
1: To je jutranji ritem.
2: Na Radiu Celje.
4: Zdravo!
6: Živjo!
4: Boštjan in Bojana, uživo z vami, Mirza. Mirza pa je še v prebujanju. Vem, da se niste, zato sem se jaz vprašal, ali pa ste se, pa nočete povedati, zakaj so vrečke od čipsa vedno narejene iz tako glasne plastike oziroma iz tega materijala, ne, kot tako šušlja, ne?
6: Neverjetno, neverjetno, kaj vse se ti ne vprašaš.
4: Ja, pa verjetno se je še kdo drug vprašal, sam ne upa povedati, ne? A veš, ne?
6: Ja.
4: Mislim, to so pomembna vprašanja, ne, ko bila dalje v kaj drugega noter, ja. Ne, da je tako šumelo, ne? Jaz pa vam bom po dveh hitih povedal, zakaj je temu tako. Najde sem odgovor, zakaj so torej te čips vrečke tak šuškaste, ne?
6: Ja, zato verjetno, da imajo tudi tisti, ki so na dieti, kaj od tega.
1: Poslušate jutranji ritem
2: na Radiu Celje.

0: Šli. Jaz vem, da se niste, ali pa ste se pa nočeli na glas povedati, zato sem se vprašal kar sam, zakaj so vrečke od čipsa vedno narejene iz tako glasne plastike oziroma tega materijala. Ne? Našel sem odgovor, zdaj kot prvo, ne gre za kako napako ali pa zahtevo zaradi ohranjanja svežine, ampak pazite to, gre za genialni psihološki trik proizvajalcev. Na Oxfordu so dokazali, da ljudje okus hrane močno povezujemo z zvokom. Zato proizvajalci namensko izberejo najglasnejši možni material, kar se ga da dobiti. Ne? In ko ob odpiranju slišimo ta močan, hrustljav zvok šumenja te vrečke, ne? Naši možgani to samodejno pol procesirajo in pričakujejo, da bo tudi čips znotraj nje izjemno svež, izjemno hrustljav. In je res?
1: Ja, ok, ampak kaj pa tisti čips, ki je v tulcu?
0: Tist,
1: da ne šumi.
0: Ja, tist se nam ne zdi tako dober. Ja. Ne? Sicer pa se tudi slabš proda, tak mi grede. No? In ravno zaradi tega, ne, kar sem povedal. Ne?
1: Ja. Mislim, da bo prej cena kriva.
0: Zdaj, če ti dam jaz na voljo ta čips v tulcu, pa on ga v rečki, kjer ga boš izbrala?
1: V tulcu, ker mi je boljši.
0: Se mi krzdi. Poletna osvežitev.

0: Akcijska ponudba v mesnici Fin Guš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirana pičančja krila 3,99 € za kilogram. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke 6,98 €. Mariniran piknik vrat 5,75 €. Nižje cene vsak dan sveže teletine. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo samo 9,89 €. Domače meso iz tunke 5,95 € za kilogram. Vse vrste zorene steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 03-49-27-130. Fin gošt.
1: Pivovarna in pivnica, Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Šola činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Na nedavni novinarski konferenci, na kateri Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec že tradicionalno napoveduje dogodke ob žalski fontani piva in župan Janko Kos poda še aktualne informacije v občini, je omenjeni župan svojo podporo na prihajajočih lokalnih volitvah javno izrazil 47-letnemu pomočniku direktorja ZKŠT Žalec za področje športa Mateju Sitarju. Ta bo kandidiral na listi SD, katere član je tudi Kos. Anonimni občan je zoper Kosa, Sitarja, občino Žalec in ZKŠT Žalec podal prijavo na Komisijo za preprečevanje korupcije in Računsko sodišče. Kaj jim očita in kaj odgovarja Kos? Obiskali smo Natalijo Brači, ki ji duše pokojnikov zaupajo svoja sporočila. Ljudem pomaga razumeti njihova sporočila ter moč ljubezni, ki presega čas in prostor. Mnogi so presenečeni, ker jim do potankosti opiše telesne značilnosti, navade, način oblačenja pokojnih ljudi. Kaj se je zanimiva sogovornica povedala o povezovanju z duhovnim svetom, preberite v Novem tedniku. Ne spreglejte tudi navdihujoče zgodbe o 13-letni kolesarki Juliji Slapšak iz Laškega, članici najmlajšega kolesarskega kluba v Sloveniji. Čeprav je mlada športnica drobna, ima jekleno kolesarsko trmo. V svoji tekmovalni kategoriji je osvojila že naslov državne prvakinje. Veliko dobrega branja vas tudi tokrat čaka v Novem tedniku.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Poletje.
1: Ti in jaz.
0: Vedno z menoj.
1: Radio Celje.
2: Novice na Radio Celje.
3: Na razpisu za prestrukturiranje premogovnih regij uspešnih 33 podjetij. Otrok padel v Dravo, njegovemu rešitelju mestni pečat Maribora. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Na javnem razpisu za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji je bilo uspešnih 33 podjetij, ki bodo predvidoma prejela vseh razpoložljivih 68,7 milijona evrov sofinanciranja, kaže informativni seznam odobrenih vlog, ki ga je objavila javna agencija Spirit. V Zasavski premogovni regiji bo 12 podjetij prejelo skupno 26,2 milijona evrov, v Savinsko-Šaleški premogovni regiji pa 21 podjetij 42,5 milijona evrov. Gre za enega od dveh razpisov objavljenih po razveljavitvi spornega razpisa februarja lani. 81-letnik je iz Drave pri Lentu rešil leto in pol starega otroka. Po navedbah več medijev dogodek preiskuje policija, obveščen je bil tudi pristojni center za socialno delo. Otrok naj bi se od doma odpravil sam, ko so ga spravili na kopno, pa je bil pri zavesti in nepoškodovan, a so ga preventivno odpeljali na pregled v klinični center. Policisti zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja, zanemarjanja mladoletne osebe in surovnega ravnanja. Hrabremu rešitelju Igorju Irgoliču pa bo župan Saša Arsenovič podelil mestni pečat Maribora, je občina zapisala na Facebooku. V Kolumbiji je število smrtnih žrtev ponedeljkovega potresa naraslo na 265. Ranjenih je približno 3500 ljudi. Še vedno jih pogrešajo skoraj 500. Reševalci si prizadevajo, da bi pod ruševinami še našli morebitne preživele. Kolumbijska vlada je medtem včeraj razglasila 3-dnevno žalovanje v spomin na žrtve potresa. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh bo nocoj ob 21.45 po slovenskem času v Birminghamu v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Ob 20.40 bo v finalu troskoka nastopila tudi Neja Filipič.
2: Vreme.
3: Danes bo jasno in okoli 30 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
4: Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
5: Soboto 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki, na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band.
11: Ale, ale, Aleksandra, taka, taka seksi mačka.
9: Agropop.
11: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
9: In Atomic Harmonic.
12: Zdala si bom fanta, ti zgata velizga, stvar izgala ta njegova resnejše brizga.
13: Gremo v hribe, prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Promet.
14: Zastoj pričakujte na avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. To je prvi predor proti Mariboru iz celjske smeri. Previdno nadaljujte v radarskih kontrolah, zaporah cest opozorite na 080 13 02.

O smrtnici. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 74. letu zapustila draga žena, mama in babica Saveta Zorko z opekarniške ceste 8 v Celju. Od pokojne se bodo poslovili danes ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 13. v mrliški vežici številka 3. Žalujoči vsi njeni. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 74. letu zapustila draga žena, mama in babica Saveta Zorko z opekarniške ceste 8 v Celju. Od pokojne se bodo poslovili danes ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 13. v mrliški vežici številka 3. Žalujoči vsi njeni. V žalosti sporočajo, da se je v 91. letu poslovil dobri, skrbni mož, oče dveh sinov, dedi in stric, Jožef Miroslav Miran Golavšek iz Migojnic pri Grižah. Pogreb spoštovanega pokojnika bo jutri ob 15. na pokopališču v Grižah. Maša bo po pogrebu. Žara bo na dan pogreba od 11. v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v korist cerkvi Lurške Matere Božje v Grižah, žalujoči vsi njegovi, ki ga bodo pogrešali. V žalosti sporočajo, da se je v 91. letu poslovil dobri, skrbni mož, oče dveh sinov, dedi in stric, Jožef Miroslav Miran Golavšek iz Migojnic pri Grižah. Pogreb spoštovanega pokojnika bo jutri ob 15. na pokopališču v Grižah. Maša bo po pogrebu. Žara bo na dan pogreba od 11. v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v korist cerkvi Lurške Matere Božje v Grižah. Žalujoči vsi njegovi, ki ga bodo pogrešali.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 13. avgusta, goduje sveti Janez Berchmans, redovnik. Imena, ki godujejo: Janez, Anže, Džani, Janek, Janko, Janža, Johan, Joco, Vanjo, Jana, Vanja, Žana. Ko je Janezu zbolela mati, je družini prav trda predla. Kazalo je, da bo Janez moral prekiniti šolanje in se posvetiti kakšni obrti. Dve teti redovnici imata zaslugo, da se to ni zgodilo. Najprej hodil v škofijsko malo semenišče, nato pa v jezuitski zavod, kjer se je navdušil za jezuitski poklic. V noviciat je vstopil na domačem Flamskem, po dveh letih pa so ga predstojniki poslali na študij filozofije v Rim. Svojo pridnostjo je dosegel več kot večina njegovih sošolcev, vendar se je v Janezu skrivalo nekaj nenavadnega. To je bila skrivnost Janezove globoke vere, njegovega skritega življenja z Bogom. To je tisto, kar ga še vedno dela modernega. Ko je umiral, je priznal, da mu je v posebno uteho to, da se ni nikoli vedoma prekršil zoper pravila jezuitskega reda, to je tista identifikacija s prejetimi dolžnostmi, ki je pogoj zadovoljnega in plodnega življenja v vsakem življenjskem okolju. Povsod je bil priljubljen. Nikoli pa ni bil v svoji vestnosti toki ali nestrpen do drugih. Janezova huda bolezen je trajala le dober teden. Zavedal se je, da bo umrl, v očeh vire pa se mu smrt ni zdela nekaj strašnega. Kljub temu pa ga je v noči pred končnim bojem smrtjo čakal hud duhovni boj. Proti jutru se je pomeril in mirno umrl 13. avgusta 1621. Ponovimo, danes 13. avgusta goduje sveti Janez Berchmans, redovnik.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom. Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v novem tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v novem tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuša Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri, ceremonialni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje, super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecyk. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
0: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.

travnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V občini Žalec je župansko kandidaturo doslej uradno napovedal Matej Sitar, pomočnik direktorja Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec. Čeprav ni član socialnih demokratov, bo kandidat te stranke, podporo pa mu izrazil tudi aktualni župan Janko Kos, ki po 16 letih ne bo več kandidiral. Sitar je ob napovedi kandidature dejal, da pričakuje tudi širšo podporo strank in občanov. Med morebitnimi kandidati se omenjata še nekdani direktor Novema Matjaž Omladič in žalska podžupan Tanja Basle, ki se za kandidaturo še nista odločila. Ob tem je anonimni prijavitelj na Komisijo za preprečevanje korupcije, Računsko sodišče in Inšpektorat za notranje zadeve vložil prijavo zoper Kosa, Sitarja, občino Žalec in ZKŠT. Očita jim domnevno zlorabo dogodkov in komunikacijski kanalov Zavoda za politično promocijo. Kos in Sitar navedbe zavračata. Podarjata, da kandidatura ni bila predstavljena na novinarski konferenci zavoda, temveč da je šlo za redno predstavitev programa. KPK je potrdila prejem prijave in jo bo najprej obravnavala v predhodnem preizkusu.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj. Najvišja temperatura bo 33 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru med Dramjami in predorom Pletovarje ter na cestah Lucija in Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Če imate občutek, da je vaše poletje mal preveč ležerno, no potem morate obvezno na Tri kralje. Izhodišče bo hotel Jakec, družinam prijazen hotel, po zimi tudi smučarski center. Kraj, kjer se človek sprosti, mal preznoji, veliko pa poje, no to moram reči. Na Treh kraljih se dan začne z razgledom, ki je tako lep, da bi ga najraje dali kar v okvir pa na steno. No, za ne preveč ležerne pa obilica dogajanja med drugim v hotelu Jakec priporočajo izposojo električnih koles, tudi zaradi občutka, da ste v odlični formi, ker roko na srce večina nas je na zadnje telovadla, ko je Slovenija imela še tolarje. Ne? No, pri hotelu Jakec imajo tudi lokostrelski poligon, tam se spremenimo v junake, kot junak se počutimo tudi na plezalni steni, makaj junak kot super junak, vsaj dokler ne pogledamo navzdol. Zvečer pa wellness, sauna, džakuzi, romantična kamrica in kulinarika se ve, ta diši po nedeljah po domačnosti. In ker je poletje še lepše, ko je nekaj zaston, vas vabim k sodelovanju. Takoj zdaj le pošljite SMS s svojim imenom in priimkom ter obvezno s prepisom hotel Jakec. SMS pošljite na 031-609-609 in z malo sreče lahko, da boste dobili kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Ja, zdaj, če vas ne prepriča razgled, vas bo kosilo, če vas ne prepriča kosilo, vas bo wellness, če vas ne prepriča wellness, ja, nagrada vas bo zagotovo. Torej, SMS ime priimek, hotel Jakec, 031-609-609.
0: Z Radiem Celje v hotel Jakec, Trije kralji, družinam prijazen hotel in smučarski center. Več na radiocelje.si.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
3: Doživite večer, v katerem glasba povezuje. Besede sežejo do srca in vsak refren postane del skupne zgodbe Poletja v Celju. Žan Serčič na Celjskem gradu. 21. avgusta ob 20. v posebni akustični izvedbi. Vstopnice so na voljo v TIC Celje in na eventim.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Več kot 30 držav, tudi Slovenija, obsodilo usmrtitve protestnikov v Iranu. Na Hrvaškem našli truplo pogrešanega Portugalca, enega še iščejo. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Evropska unija in več kot 30 držav je v skupni izjavi ostro obsodilo usmrtitve protestnikov v Iranu. Teheran so pozvale naj preneha uporabljati smrtno kazen, izpusti samovoljno pridržane, prisluhne iranskemu ljudstvu in spoštuje človekove pravice. Izjavi se je pridružila tudi Slovenija. Na Hrvaškem so davi po neuradnih informacijah našli truplo Portugalca, ki je izginil včeraj ponoči s še tremi osebami, potem ko so z napihljivim čovnom odpluli proti Senju, poročajo hrvaški mediji. Četrtega pogrešanega še vedno iščejo, dva so včeraj našli živa. Danes so začela veljati nova evropska pravila o zasnovi, proizvodnji, zbiranju in obdelavi izrabljenih vozil. Nova uredba je del evropskega zelenega dogovora in akcijskega načrta za krožno gospodarstvo, katerega cilj je prehod avtomobilskega sektorja na bolj krožni model. Nova uredba bo s spodbujanjem predelave, ponovne uporabe in recikliranja materialov zagotovila dodatne vire v Evropi, zmanjšala odvisnost od uvoženih materialov, podprla industrijo in zmanjšala količino odpadkov. Nova pravila se bodo začela uporabljati čez dve leti. Ukrajina je ZDA posredovala nove predloge za končanje vojne, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V danes objavljenem intervjuju za CNN pa je pozval k krepitvi zračne obrambe in ocenil, da Kijev potrebuje 5% ameriških zalog prestreznih raket za patriote. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh bo nocoj ob 21.45 po slovenskem času v Birminghamu v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Ob 20.40 bo v finalu troskoka nastopila tudi Neja Filipič.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno in okoli 30 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
5: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
0: Promet.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje ter na cestah Lucija in Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: mali oglasi.
1: Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška na telefonsko številko 041 781 200. Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška na telefonsko številko 041 781 200.
0: Mali oglasi.

0: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Po novinarski konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na pravem mestu? Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite v Novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v Novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v Novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: V Novi Jani. Sanja Brlobaš o boju za življenje. Brazgotine, moje medalje. Žan Serčič skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora. 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
4: Šala Činkarije!
2: Preberite v Novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: V Novi Jani. Sanja Brlobaš o boju za življenje. Brazgotine, moje medalje. Žan Serčič skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora. 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 4.

0: Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoleti, grala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
1: Z Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošljite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
2: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
3: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Pretekli teden smo vas opozorili na pomembnost upoštevanja pravil ob zastojih na cestah in avtocestah ter o pravilnem razvrščanju v primeru reševalnega pasu, če pride do nesreče. Slednje so poleti zaradi večje gostote prometa številčnejše, večja je tudi možnost nesreče, v kateri so zaradi turistične sezone udeleženi tudi tujci. Pravilno ravnanje ob prometni nesreči je ključnega pomena predvsem zato, ker smo lahko udeleženi mi ali pa smo le očividci in takrat moramo pomagati. V vsakem primeru moramo ravnati prav in po svoji najboljši moči. Svojim ravnanjem pa moramo storiti seveda vse, da do nesreče sploh ne bi prišlo. Če pa kljub temu pride do nje, bodi si, da smo v njej udeleženi sami, bodi si kdo drug, pa moramo vedeti, kaj storiti oziroma kako ustrezno ukrepati, da bi bile posledice čim blažje. Dolžnost vsakega je, da v primeru nesreče pomaga udeležencem v okviru svojega znanja ter zavaruje kraj nesreče. S tem opozori druge udeležence v prometu in prepreči nastanek novih nesreč ali pa naletov. Vedno je treba tudi presoditi pravilno okoliščine, v katerih smo denimo morda našli udeležence nesreče, zlasti, če nesreče sami nismo videli in torej ne vemo, kaj se je sploh zgodilo. V pomoč je treba vključiti tudi druge, ki so morebitni očividci. Vedno je treba, zatem ko zavarujemo kraj nesreče, presoditi tudi stanje poškodovancev. Ali so pri zavesti, ali dihajo, ali imajo krvavitve, ali obstaja sum poškodovane hrbtenice in podobno. Na to je treba takoj poklicati policijo oziroma številko 112. Operaterju povemo, kdo kliče, odkot kliče, kaj se je zgodilo in kako, kje se je zgodilo in kako se do tja morda najhitreje pride, ter koliko je poškodovanih in kakšne so poškodbe. Lahko jim povemo tudi, kaj smo že naredili in kakšna pomoč je potrebna. Operaterji tudi presodijo, koga vse poslati na kraj glede na okoliščine nesreče. Tisti, ki sprejme klic na 112 ali 113, je strokovno usposobljen, kar pomeni, da lahko očividce nesreče, ki na kraju pomagajo poškodovancem, vodi in jim svetuje. Če smo v nesreči udeleženi tudi mi sami, moramo reševalce ali policijo vedno počakati na kraju, če pa je kdo udeležen v nesreči, v kateri je nastala samo materialna škoda, pa drugi udeleženec ni navzoč, pa mora prva oseba obvestiti najbližjo policijsko postajo ter izporočiti svoje osebne podatke in podatke o poškodovanem vozilu. Ostanite z nami, več nasvetov v nadaljevanju.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Dobri nasveti v primeru udeležbe v prometni nesreči so še naslednji. V vozilu je dobro imeti odsevni telovnik, da smo v prometu lažje vidni. Kraj nesreče je treba vedno najprej ustrezno zavarovati in označiti z varnostnim trikotnikom, v nočnem času pa se ob varnostnem trikotniku lahko uporabi tudi rumeno utripajočo luč ali drug primeren način osvetlitve. Ob vsaki zaustavitvi na vozišču ali ob njem, če ustavimo, da bi komu pomagali, je treba vedno prižgati varnostne utripalke ter vozilo ustrezno označiti in prav tako zavarovati. Ob zavarovanju kraja nesreče ali vozila v okvari je treba upoštevati predvsem specifičnost kraja, kjer se je nesreča zgodila oziroma kjer je vozilo obstalo zaradi okvare. Na avtocestah in hitrih cestah, kjer ob desnem robu vozišča poteka odstavni pas, vozilo odstranite na ta pas in ga označite na primerni razdalji z varnostnim trikotnikom in prižganimi utripalkami, odvisno od poteka ceste. V vsakem primeru policisti svetujejo, da vozilo odstranite na primerno mesto, denimo na počivališče, in tam počakate na pomoč, obvestite denimo vlečno službo, mehanično delavnico ali podobno. Če ste udeleženi v prometni nesreči na avtocesti, pa ne izstopajte iz vozila nepremišljeno, ampak se najprej prepričajte, v kakšnem položaju je vozilo, kje se nahajate, kakšna je frekvenca prometa in predvsem, ali je sploh varno izstopiti. Ob izstopu ne hodite po nepotrebnem okoli vozila in ne ocenjujte nastale škode, temveč poskrbite predvsem za lastno varnost in varnost preostalih udeležencev v nesreči ter prihajajoče voznike opozarjajte na nastalo situacijo. Veliko nesreč je namreč na avtocestah zgodilo ravno na način, da je vozilo trčilo v nekoga, ki je na avtocesti ustavil zaradi prve nesreče ali zaradi pomoči nekomu, ki je v nesreči bil udeležen. Kraj nesreče je treba vedno ustrezno zavarovati na primerni razdalji. Nekdo od udeležencev naj prihajajoča vozila opozarja na nevarnost in čim prej obvesti policijo, ta bo poskrbela za ustrezno nadaljne zavarovanje. Če v nesreči ni bilo hujših posledic, vozilo čim prej odstranimo z vozišča na odstavni pas oziroma k desnemu robu vozišča. Če se je vozilo ustavilo na viaduktu, najprej preverite, kam boste iz vozila lahko izstopili. Ob nesreči v predoru pa morate vozilo zapustiti v smeri najbližjega izhoda in medtem preostale udeležence opozoriti na nastalo nevarnost. Na vozilu v predoru pri tem nikoli ne smete ugašati luči, če te delujejo. Kraj nesreče v takšnih primerih je treba označiti pred predorom na dobrovidnem mestu in o prometni nesreči čim prej obvestiti policijo. In še to. V primeru nesreče v Sloveniji, ki je povzročil voznik vozila s tujo registrsko znako, je posebno je pomembno, da oškodovanec pravilno zapiše vse podatke o tujem vozniku in motornem vozilu. To so predvsem ime in priimek voznika, registrska oznaka vozila, tip in znamka vozila, ime zavarovalnice in številka zavarovalne police oziroma zelene karte. Če prometno nesrečo povzroči vlečno vozilo s prikolico, je nujno treba izpisati tudi podatke o zavarovanju za vlečno vozilo oziroma odvzeti kopijo zelene karte tega vozila, saj se škoda večinoma krije iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti vlečnega vozila. Želimo vam varno in previdno vožnjo.
0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Na nedavni novinarski konferenci, na kateri Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec že tradicionalno napoveduje dogodke ob žalski fontani piva in župan Janko Kos poda še aktualne informacije v občini, je omenjeni župan svojo podporo na prihajajočih lokalnih volitvah javno izrazil 47-letnemu pomočniku direktorja ZKŠT Žalec za področje športa Mateju Sitarju. Ta bo kandidiral na listi SD, katere član je tudi Kos. Anonimni občan je zoper Kosa, Sitarja, občino Žalec in ZKŠT Žalec podal prijavo na Komisijo za preprečevanje korupcije in Računsko sodišče. Kaj jim očita in kaj odgovarja Kos? V novem tedniku poročamo o posledicah tretjega vročinskega vala, ki traja že skoraj 3 tedne. Suša in pomankanje vode, tudi podtalnice, uničujeta kmetijske površine in pridelke. Reke in potoki so praktično izsušeni, ponekod beležijo najnižje vodostaje rek v zadnjih desetletjih. Zemlja ima posod na kmetijskih površinah, kjer nimajo urejenih namakalnih sistemov, velike razpoke. Sušo občutijo tudi ribiči, saj vsak dan opažajo pogine rib v rekah. Temperature rek ponekod tudi na Celjskem dosegajo do 30 stopinj Celzija. Alkohol uničuje telo, duševno zdravje in odnose. Ljudje smo velikokrat tiho, ko opazimo, da kdo prekomerno pije ali ko je alkohol razlog za spore prijateljev in znancev, saj se ne želimo umešavati. Marsikoga uničuje tudi sram, saj težko pove, da se sam ali njegov svojec sooča z alkoholizmom. O tej večni težavi smo govorili z zdravstveno strokovnjakinjo Nušo Konec Juričič.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije s sedežem v Žalcu zaposluje vrtnarja.
1: Če imate radi delo z rastlinami, vas čaka prijetno okolje. Vzgoja in presajanje rastlin, urejanje rastlinjakov, namakanje, dognojevanje in pomoč pri strokovnih poskusih na poskusnih poljih.
0: Ponujajo 12-mesečno zaposlitev za polni delovni čas z možnostjo podaljšanja.
1: Zaželjena je srednja poklicna izobrazba s področja kmetijstva ali hortikulture.
0: Izkušnje niso potrebne, pomembna sta natančnost in veselje do narave.
1: Pridružite se ekipi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
0: Rok za prijavo je 15. avgust.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Goran Bojčevski kvartet. V petek 14. avgusta ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventim.
4: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Novice na Radiu Celje.
2: Več kot 30 držav, tudi Slovenija, obsodilo usmrtitve protestnikov v Iranu. V Kolumbiji število žrtev potresa naraslo na več kot 260. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Evropska unija in več kot 30 držav je v skupni izjavi ostro obsodilo usmrtitve protestnikov v Iranu. Teheran so pozvale naj preneha uporabljati smrtno kazen, izpusti samovoljno pridržane, prisluhne iranskemu ljudstvu in spoštuje človekove pravice. Izjavi se je pridružila tudi Slovenija. V Kolumbiji je število smrtnih žrtev ponedeljkovega potresa naraslo na 265. Ranjenih je približno 3500 ljudi, še vedno jih pogrešajo skoraj 500. Reševalci si prizadevajo, da bi pod ruševinami še našli morebitne preživele. Kolumbijska vlada je medtem včeraj razglasila 3-dnevno žalovanje v spomin na žrtve potresa. Na Hrvaškem so davi po neuradnih informacijah našli truplo Portugalca, ki je izginil včeraj po noči s še 3 osebami, potem ko so z napihljivim čovnom odpluli proti Senju, poročajo hrvaški mediji. Četrtega pogrešanega še vedno iščejo, 2 so včeraj našli živa. Danes so začela veljati nova evropska pravila o zasnovi, proizvodnji, zbiranju in obdelavi izrabljenih vozil. Nova uredba je del evropskega zelenega dogovora in akcijskega načrta za krožno gospodarstvo, katerega cilj je prehod avtomobilskega sektorja na bolj krožni model. Nova uredba bo s spodbujanjem predelave, ponovne uporabe in recikliranja materialov zagotovila dodatne vire v Evropi, zmanjšala odvisnost od uvoženih materialov, podprla industrijo in zmanjšala količino odpadkov. Nova pravila se bodo začela uporabljati čez 2 leti. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh bo nocoj ob 21.45 po slovenskem času v Birminghamu v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Ob 20.40 bo v finalu troskoka nastopila tudi Neja Filipič.
1: Vreme.
2: Danes bo jasno in okoli 30 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
4: Soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 € in mini miks sladoled, 21% ceneje. Lidl, splača se.
7: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
8: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
8: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
1: Promet.
10: Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramnjami in predorom Pletovarje ter na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper poteka počasnejša vožnja. Promet je upočasnjen tudi na cesti Bled. V noči na petek med 22 in 5 bo zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Vedno z menoj, radio. Obvestilo. Javno-komunalno podjetje Žalec obvešča, da pitne vode v naseljih Prebolj, Sveti Lorenc in Kaplja vas nad tovarno ni treba več prekuhavati.

0: jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Danes je dan levičarjev, tistih pravih, ne politično obarvanih. Danes je dan tistih levičarjev, ki čisto vse delajo z levo roko. No, mimo grede, najbolj znani levičari so bili Julij Cezar, Napoleon Bonaparte, Michelangelo, Leonardo da Vinci, tudi Pablo Picasso, pa Hans Christian Andersen, Charlie Chaplin, Tom Cruise, Nicole Kidman. V bistvu so levičari same zvezde. Ne? Moram pa reči, se malo pohvali, da tudi jaz marsikaj naredim z levo roko, marsikaj znam z levo roko narediti, pa me zdaj zanima, Bojana, jaz vsaj pol delno spadam med te zvezde, med levičarje, ha?
3: Meni se zdi, da imaš ti včasih kar obe levi roki.
2: Opa, pa sem zvezda.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tukratna številka prinaša. Celjska bolnišnica je v prvem polletju poslovala z večjo izgubo, kot je pričakovala. Zakaj se je njen poslovni rezultat poslabšal in kaj je vplivalo na izgubo, pišemo v Novem tedniku. Bojan Poplas je pravnomočno oproščen očitkov v primeru Vegradove bombe. Višje sodišče je pritrdilo, da njegovega DNK profila, ki ga je policija hranila brez pravne podlage, ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz. Zakaj je bil prav DNK ključen za razplet primera, preberite v Novem tedniku. Pri komaj 13 letih je Julija Slapšak v svoji kategoriji že državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, za seboj pa ima tudi nastop na evropskem prvenstvu. Kako usklajuje šolo, dva športa in kakšne so njene velike želje za prihodnost, preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Z Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošljite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.

0: portreti na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Kulturni portret, v kateri predstavljamo kulturne ustvarjalce iz naše regije, ki so svojim delom pomembno zaznamovali naš kulturni prostor. Tokrat se podajamo v svet likovne umetnosti, gledališča in celo glasbe. Predstavili bomo namreč vsestranskega ustvarjalca, akademskega slikarja in scenografa Avgusta Lavrenčiča. Ta se je rodil 24. februarja 1925 v Rogaški Slatini. Pri 4 letih pa se je z družino preselil v Celje, ki je nato postavljen v oddaji Kulturni portret, v kateri predstavljamo kulturne ustvarjalce iz naše regije, ki so svojim delom pomembno zaznamovali naš kulturni prostor. Tokrat se podajamo v svet likovne umetnosti, gledališča in celo glasbe. Predstavili bomo namreč vsestranskega ustvarjalca, akademskega slikarja in scenografa Avgusta Lavrenčiča. Ta se je rodil 24. februarja 1925 v Rogaški

predhodnje izkušnje nanj naredila močan vtis. Na celjski gimnaziji so ga najbolj zanimali risanje, prirodopis in fizika, sodeloval pa je tudi v modelarskem krožku aerokluba. Na njegovo zgodnje likovno oblikovanje so vplivali celjski umetniki Cvetko Ščuka, Miroslav Modic in Albert Cirk. Njegovo mladost je prekinila druga svetovna vojna. Po vojni se je vrnil v Celje ter delal v rezbarski in pozlatarski delavnici, pozneje pa kot tehnični risar v podjetju Beton. Njegov talent pa ni ostal neopažen. Nadaljeval je izobraževanje in se leta 1951 upisal na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je leta 1954 tudi diplomiral. Po študiju se je vrnil v Celje in deloval kot likovni pedagog ter svobodni umetnik. Pomembno področje njegovega ustvarjanja je postala gledališka scenografija. S celjskim gledališčem je sodeloval več desetletij in ustvaril scenografije za številne predstave. Njegovo likovno znanje je tako dobilo povsem novo prostorsko razsežnost. Lavrenčič pa je imel še eno veliko ljubezen – glasbo. Bil je eden od ustanoviteljev znamenitega celjskega plesnega orkestra Žabe, v katerem je igral kitaro, bobne in pozavno. Sodeloval pa je tudi pri likovnem oblikovanju promocijskih gradiv orkestra. Tako sledi glasbeni predah, po skladbi pa predstavimo še njegov slikarski opus, delo na področju scenografije in pomen, ki ga je imel za povojno kulturno življenje Celja.

0: portreti na Radiu Celje.
1: V današnjem kulturnem portretu predstavljamo akademskega slikarja, scenografa in glasbenika Avgusta Lovrenčiča, ki je večino svojega življenja in ustvarjalne poti povezal s Celjem. Njegovo likovno ustvarjanje je bilo raznoliko. Ukvarjal se je s slikarstvom, risbo in grafiko, pomemben del njegovega opusa pa predstavljajo krajine in motivi iz okolja, ki ga je dobro poznal. Svoja dela je predstavljal na samostojnih in skupinskih razstavah, dejaven pa je bil tudi pri organiziranju celjskega likovnega življenja. Pomembno je sodeloval pri razvoju likovnega salona v Celju, ki je postal eno ključnih mest za predstavljanje sodobne likovne umetnosti v mestu. Bil je tudi dejaven v stanovskih združenih likovnih ustvarjalcev. Posebno poglavje predstavlja gledališče. Lovrenčič je znal slikarsko razmišljanje prenesti v tridimenzionalni prostor odra. Scenografija zanj ni bila zgolj kulisa, temveč del celotnega gledališkega izraza, ki mora skupaj z igralcem, režijo in svetlobo ustvariti svet predstave. Prav scenografskim delom je pustil enega svojih najbolj prepoznavnih pečatov v celjski kulturi. Za svoje ustvarjanje je prejel tudi pomembna priznanja. Med drugim je leta 1974 prejel nagrado Prešernovega sklada, eno srednjih slovenskih priznanj za umetniške dosežke. Avgust Lovrenčič je umrl 5. julija 1996 v Celju. Njegova zapuščina pa lepo kaže, kako tesno so lahko povezane različne umetniške zvrsti. Bil je slikar, ki je ustvarjal gledališke prostore, scenograf, ki je razumel glasbo in glasbenik, ki je svet okoli sebe gledal z očmi likovnega umetnika. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo. Bodite v naši družbi tudi prihodnji teden, ko bomo predstavili novo kulturno osebnost, ki je svojim delom zaznamovala naš prostor.
0: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo večinoma jasno. V večjem delu Slovenije se bodo temperature povzpele do 32 stopinj. Jutri bo jasno in prijetno, najtopleje bo okoli 30 stopinj.
0: Promet.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Preboj, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecyk. Se vidimo 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja Novi tednik in Radio Celje.
3: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Če imate občutek, da vaše poletje teče malo preveč poslužbeno, potem je čas, da ga zavijete v nekaj bolj nežnega, posebnega, bolj romantičnega in zato obstaja popoln kraj. Hotel Jakec na Treh kraljih, družinam prijazen hotel, po zimi pa pravi smučarski center. No, poleti pa, kot kaže, tempelj sprostitve, narave in tudi romantike. Z nami je direktor hotela Jakec, Aleš Juhart. Aleš, pri vas poskrbite za vse, tudi za romantiko, drži?
2: Ja, drži, zagotovo. Pri nas imamo pravo, bom rekel, romantično kamrico, sobico namenjeno druženju oziroma crkljanju, kot radi rečemo, za vse tiste, ki obujajo ali pa ohranjajo tiste prave tople vezi in seveda ja, zraven sodi odlična kulinarika, razvajanje v wellnessu, džakuzijo, skratka kar nekaj teh različnih paketov imamo na voljo.
1: A ste slišali, gospodje? Zdaj veste, kako presenetiti svojo drago. Pa ne sem to, nad 1000 metrih bajeni greha, ali kak že pravijo, ne? In ker gre ljubezen skozi želodec, vam podarimo kosilo za dve osebi v hotelu Jakec na Treh kraljih. Z malo sreče bo nagrada seveda vaša, zato pošljite SMS, napište svoje ime in prijatelje in obvezno hotel Jakec. SMS pošljite zdaj na 031 609 609.
0: Z Radijem Celje v hotel Jakec, Trije kralji, družinam prijazen hotel in smučarski center. Več na radiocelje.si.

0: Priporočila na Radiu Celje.
1: V Vojniku načrtujejo novo stanovansko sosesko. Na razpisu za prestrukturiranje premogovnih regij v Savinsko-Šaleški regiji uspešnih 21 podjetij. Vreme pretežno jasno. Dobar dan, želim, Bojana Avguštinčič. V občini Vojnik se obeta gradnja nove stanovanske soseske. V tem mesecu je javno razgrnjen občinski podrobni prostorski načrt, ki predvideva gradnjo 9 enostanovanskih hiš in 1 dvojčka na območju ob poti proti Devici Mariji v Vojniku. Načrti v javnosti sprožajo pomisleke in napačne interpretacije, da naj bi šlo pri sprejemanju OPPN-ja za spreminjanje kmetijskega zemljišča v stavbno. Kot poudarja župan Branko Petre, to nikakor ne drži.
2: To zemljišče je stavbno že od tistega prvega OPN-ja, ki ga je občina delala na 20, če več let nazaj. Ampak je pa res, da predvideva prostorski načrt, da mora biti podrobni prostorski načrt narejen. Za podrobni prostorski posvede pomeni, da mora dobiti vse soglasje še na novo, ne glede na prostor, ki se dodatno definira. Če bo vse te pogoje imel, potem bo to obravnavano, če ne bo, pač ne bo.
1: Pomisleke sproža tudi ime vlagatelja projekta Janka Čepina, ki je tudi

0: občinski svetnik. Kot pravi župan, svetniška vloga ne vpliva na postopek sprejemanja OPPN-ja. Bi pa bilo pravno nedopustno, da bi vlagatelju, ki je obenem občinski svetnik, onemogočili vlaganje pobud samo zato, ker je svetnik, dodaja župan. Javna obravnava OPPN-ja bo 2. septembra ob 15.30 v sejni sobi občine. Na javnem razpisu za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji je bilo uspešnih 33 podjetij, ki bodo predvidoma prejela vseh razpoložljivih 68,7 milijona evrov sofinanciranja, kaže informativni seznam odobrenih vlog, ki ga je objavila javna agencija Spirit. V Savinsko-Šaleški premogovni regiji bo 21 podjetij prejelo 42,5 milijona evrov. Največ bosta predvidoma prejeli družbi Ergofarma in Gorenje po 5 milijonov evrov. Ergofarma bo sredstva prejela za novo tovarno prehranskih dopolnil v Velenju. Gorenje pa za diverzifikacijo proizvodnje v novo generacijo trajnostnih izdelkov. Sledijo podjetja Turna s projektom za širitev in modernizacijo proizvodnje pečniških tečajev, Megaem s projektom vzpostavitve proizvodnje sistema za trajnostno mobilnost in upravljanje z energijo, ter Render Space z multifunkcijsko napravo za zmanjšanje neugodja pacienta pri zobozdravstvenih posegih. Namen razpisa je spodbuditi trajnostne investicije, ustvarjanje novih delovnih mest ter podpora gospodarskemu prestrukturiranju regije, ki se sooča z izzivi postopnega opuščanja rabe premoga. Gre za enega od dveh razpisov, ki sta bila objavljena po razveljavitvi spornega razpisa februarja lani.
1: Kultura kulture na Radiu Celje.
2: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
1: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.
3: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: Je bila javna podpora županskemu kandidatu v Žalcu izrečena na pravem mestu? V Rogatcu urejajo plazove in krepijo varnost prebivalcev. V Žalcu odmevajo očitki o domnevnih nepravilnostih ob izrazu podpore županskemu kandidatu. Kandidaturo je doslej uradno napovedal le Matej Sitar, pomočnik direktorja Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, ki bo kandidiral s podporo SD, čeprav ni član stranke. Podpira ga tudi aktualni župan Janko Kos, ki po 16 letih ne bo več kandidiral. Ob tem je anonimni prijavitelj na Komisijo za preprečevanje korupcije, Računsko sodišče in Inšpektorat za notranje zadeve vložil prijavo zoper Kosa, Sitarja, občino Žalec in Zavod. Očita jim domnevno zlorabo dogodkov in komunikacijskih kanalov Zavoda za politično promocijo. Kos in Sitar navedbe zavračata. Poudarjata, da kandidatura ni bila predstavljena na novinarski konferenci Zavoda, temveč da je šlo za redno predstavitev programa. Občina Rogatec ureja plazove nad stanovanskima blokoma v Slomškovi ulici, ki so se sprožili med neurjem z obilnimi padavinami junija 2024 in ogrozili okoli 50 prebivalcev. Za sanacijo bo namenila več kot 620 tisoč evrov. Dela naj bi bila končana do konca letošnjega leta. Kot so pojasnili na občini, so nastanek plazov povzročile predvsem obilne padavine, deloma pa tudi neustrezno odvodnjavanje. Sanacija treh plazov obsega gradnjo podpornih konstrukcij, izvedbo kamnitih zložb in obnovo poškodovane ceste skupaj z ureditvijo odvodnjavanja. Občina bo letos sanirala še četrti plaz, ki ogroža stanovansko hišo v Slomškovi ulici. Tam bodo uredili drenažo za podzemne in površinske vode ter zgradili podporno konstrukcijo. Vrednost sanacije treh plazov na javni poti znaša dobrih 500 tisoč evrov, dodatnih približno 123 tisoč evrov pa bo stala sanacija plazu nad stanovansko hišo. Projekt financirajo iz občinskega proračuna, medtem ko bodo gradnjo in nadzor delno financirali z državnimi sredstvi. V občini poudarjajo, da gre za prvo celovito sanacijo tega območja. Izbrani ukrepi naj bi dolgoročno preprečili ponovno plazenje terena. V poletno počitniško varstvo na prvi osnovni šoli Celje je bilo do zdaj po navedbah mestne občine Celje vključenih 170 otrok. Prihajajo večinoma iz mestne občine Celje, a tudi iz Žalca, Polzele, Šentjurja, Velenja, Dola pri Hrastniku, Laškega, Vojnika, Zreč in Slovenskih Konic. Program otrokom ponuja ravnovesje med igro, gibanjem, učenjem skozi izkušnje in sproščenim druženjem. Vsak teden prinaša nove izzive, zato se dejavnosti ne ponavljajo niti pri otrocih, ki varstvo obiskujejo več tednov. Otroci obiskujejo številne ustanove in društva, se gibajo, ustvarjajo. Pomemben del programa so naravoslovne in glasbeno-umetniške vsebine ter številni sprehodi po učnih ter tematskih poteh. Posebno doživetje za otroke so sredini izleti z avtobusom ali vlakom, na katerih spoznavajo naravne in kulturne znamenitosti Slovenije. Za uspešno izvedbo programa skrbi več kot 20 sodelavcev, ki otrokom omogočajo, da poletne počitnice preživijo dejavno, varno in v družbi vrstnikov, ter domov odnesejo številna nova znanja in nepozabne spomine.
3: Vremenska napoved.
4: Danes bo večinoma jasno. V večjem delu Slovenije se bodo temperature povzpele do 32 stopinj. Jutri bo jasno in prijetno. Najtopleje bo okoli 30 stopinj.
3: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
5: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
9: Ale, ale, Aleksandra.
7: In Atomic Harmonic.
8: Gremo v hribe,
7: projekt pivovarne Laško.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Promet.
12: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v novem tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v novem tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuša Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. Na področju sodobnega plesa se odpira novo vprašanje o tem, kako naj država dolgoročno podpira eno bolj občutljivih in manj institucionalno urejenih umetniških zvrsti. Ministrstvo za kulturo je namreč napovedalo izstop iz pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki jo je podpisalo z mestnima občinama Celje in Nova Gorica.
0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. Na področju sodobnega plesa se odpira novo vprašanje o tem, kako naj država dolgoročno podpira eno bolj občutljivih in manj institucionalno urejenih umetniških zvrsti. Ministrstvo za kulturo je namreč napovedalo izstop iz pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki jo je podpisalo z mestnima občinama Celje in Nova Gorica.

0: ministrstva neizvršljiva. Med odprtimi vprašanji so navedli nejasnosti glede ustanoviteljskih pravic, financiranja zaposlenih in zagotavljanja sredstev. Ministrstvo opozarja tudi na predvideno sistematizacijo z 19 delovnimi mesti, medtem ko naj bi bila za plesalce predvidena le 3. Stroški plač bi po njihovih ocenah znašali približno 900 tisoč evrov letno, zato menijo, da bi takšna ureditev preveč sredstev usmerila organizacijsko strukturo in premalo v neposredno ustvarjalnost. Na ministrstvu v tem poudarjajo, da odločitev ni usmerjena proti sodobnemu plesu. Sredstva, predvidena za zavod, naj bi v prihodnjem letu namenili temu področju, razmišljajo pa tudi o posebni proračunski postavki in komisiji za razvoj plesne umetnosti. Del nalog, povezanih z mreženjem in gostovanji, bi lahko po njihovem opravljal tudi javni sklad za kulturne dejavnosti. Na odločitev so se odzvali v mestni občini Celje, kjer izstop ministrstva ocenjuje kot odmik od dosedanjih strateških usmeritev države na področju decentralizacije kulture in institucionalnega razvoja sodobnega plesa. Poudarjajo, da so izpolnili svoje obveznosti, med drugim zagotovili del zagonskih sredstev, pisarniški prostor in opremo. Ostro so se odzvali tudi v Levici. Prepričani so, da ukinitev zavoda ne temelji na resni strokovni razpravi in da bo imela dolgoročne posledice za plesalce, kulturno umetnostno vzgojo ter dostopnost plesnih predstav po Sloveniji. Nekdanja ministrica Asta Vrečko v tem poudarja, da sodobni ples ni le vrhunska umetnost, temveč tudi področje kulturne vzgoje, povezovanja, ustvarjalnosti in širšega družbenega vpliva. Razprava se tako nadaljuje med dvema pogledoma, ali sodobni ples potrebuje samostojni javni zavod ali drugačno, finančno in organizacijsko lažjo obliko sistemske podpore.
1: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme. Danes bo večinoma jasno. V večjem delu Slovenije se bodo temperature povzpele do 32 stopinj. Jutri bo jasno in prijetno, najtopleje bo okoli 30 stopinj. Promet.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Športni pregled na Radio Celje začenjamo z domačimi vestmi. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh bo nocoj ob 21.45 po slovenskem času v Birminghamu v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Ob 20.40 bo v finalu troskoka nastopila tudi Neja Filipič. Zagreb bo dva tedna prizorišče bojev za naslove najboljših na stari celini v športni gimnastiki. Danes so najprej na vrsti telovatke. V kvalifikacijah bo zagrebški areni svoje nastope opravilo tudi pet Slovenk. Skupna zmagovalka sezone svetovnega pokala na preskoku Teja Belak bo lovila že svoj osmi finale na evropskih prvenstvih. Slovenski nogometni reprezentant Nejc Gradišar se je po polovici sezone na Madžarskem pri Ujpeštu vrnil v Egipt. V sezoni 2026-2027 bo kot posojen igralec Al Ahlija po novem nastopal za prvoligaški klub Keramika Kleopatra iz Kajra.

0: Šport danes.
1: Športni pregled na Radiu Celje nadaljujemo z vestmi iz tujine. Nogometaši francoskega Paris Saint-Germaina so letošnji zmagovalci evropskega superpokala, potem ko so sinoči v Salzburgu premagali angleško Aston Villa z 2-1. Za Paris Saint-Germain sta zadela Hviča Kvaratskhelia in Désiré Doué, za Aston Villa pa Brian Maggio. Belgijski reprezentant Jeremy Doku je z nogometnim klubom Manchester City podpisal 5-letno podaljšanje pogodbe. V Manchesteru tako ostaja še vsaj do leta 2031, so danes sporočili iz kluba. 24-letni Doku, ki je leta 2023 prišel iz francoskega Rena, je za City že odigral 131 tekem, dosegel 22 golov in prispeval 34 podaj. Vsota, ki jo bosta poslovneža Josh Kushner in Bob Iger odštela za košarkarski klub Los Angeles Lakers, je rekordna v zgodovini športa. Posel še čaka na odobritev lige NBA, stojita pa za novim vijolično-zlatim imperijem bogatstvi, zgrajeni na zelo različna načina. Na eni strani je tvegani kapital, na drugi zabaviščna industrija.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje. Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
3: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Z Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošlite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Inšpekcija dnevno prejema prijave potencijalnih kršitev črpanja vode iz rek. Do 30 milijonov dolarjev odškodnine od Boeinga tudi družina umrlega uslužbenca Združenih narodov. Vreme, danes in jutri bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, ki ob zaostrenih razmerah v vodostajih rek prednostno obravnava potencijalne kršitve nezakonitega odvzema vode iz vodotokov ter poostreno nadzira odvzem vode iz vodotokov, pri imetnikih vodnih dovoljenj dnevno prejema 10 in več prijav, so pojasnili na inšpektoratu. K zakoniti rabi vode poziva tudi KGZS. Ameriški proizvajalec letal Boeing mora družini na Irskem rojenega uslužbenca Združenih narodov, ki je marca 2019 v 40. letu izgubil življenje v strmoglavljanju letala 737 Max, družbe Ethiopian Airlines izplačati 29 milijonov dolarjev odškodnine, je odločilo ameriško zvezno sodišče v Chicagu. Območje Julijskih Alp po letošnjem izjemno vročem poletju beleži zelo visok obisk. Turistična središča Bled, Bohinj in Kranjska Gora so že v predsezoni zaznala precejšen porast števila nočitev, ob trenutnem vrhuncu pa lahko letošnjo sezono že ocenijo kot izjemno dobro. Hkrati se krepi potreba po ustreznem upravljanju. Državam vpletenim v oborožen spopad po novem ne bo dovoljeno gostiti tekmovanja za pesem Evrovizije. Poleg tega so zvišali najnižjo starostno mejo za tekmovalce 16 na 18 let, je v sredo sporočila Evropska radiodifuzna zveza, ki organizira tekmovanje. Vsota, ki jo bosta poslovneža Josh Kushner in Bob Iger odštela za košarkaški klub Los Angeles Lakers, je rekordna v zgodovini športa. Posel še čaka na odobritev lige NBA, stojita pa za novim vijolično-zlatim imperijem bogastvi, zgrajeni na zelo različna načina. Na eni strani je tvegani kapital, na drugi zabavična industrija.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje.
2: Čez dan bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fantatizga.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
10: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
9: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
10: Kokos Boost 2026.
9: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
10: Prijave na kokos-boost.si. Kokos.

0: Zastoj so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in predorom Pletovarje, pa tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več mestih med Lokacem in Brezovico. Promet je urejen izmenično enosmerno v Arclinu pri Vojniku pri avtohiši zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal tudi zastoj, zato tam še posebej previdno. V noči na petek med 22. in 5. uro zjutraj pa bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim zaradi del sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra. Radar v škatli pa je na Dolenjski avtocesti na zoženju pri Ivančni Gorici v smeri Novega mesta. Če opazite radar je še kje, sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju 5 čez druga. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, lepo pozdravljen.
0: Ste včeraj opazovali sončni mrk Luka?
2: Zamudil sem ga.
0: A res? Kaj si zaspal na kauču?
2: Posodo sem pomival.
0: Ja, priden. No, jaz sem bila pri svojem konju Ariso in nisem nič videla, ker mi je pogled zakrival gost. Sem pa drugače včeraj res občutila včerajšnji dan kot taken zelo pozitiven in energičen, ampak danes pa se mi zdi, kot da je name padla cela teža sveta. Kaj je to?
2: Veš, kak je to pravi, da je življenje kot morje, ne? Včasih mirno, spokojno, drugič lahko je divje, razburkano, ampak ne se bat, bomo zdaj v ritmu pozitive predpisali eno to tako doktorsko dozo odlične glasbe, enih odličnih novic, kakšno misel naklonimo za vse, pa da dobimo prav si čim več energije in zagona za to čudovito četrtkovo popoldne.
0: Okay.

0: Naša čudovita zelena dežela, v ritmu pozitive pa skoraj 20 čez drugo. Malo me je vrnila v preteklost, veš, v tisti čas, ko si za dobro voljo rabo samo malo sonca, tvojo najboljšo prijateljico in da nisi rabo gledati na uro.
1: Ja, no in ene pesmi res nikoli ne zastare in te sodijo tukaj v ta naš ritem pozitive.
0: Ja.
1: Naslednja je zanimiva, govori o tisti taki pravi ljubezni, bi lahko rekli, torej takrat, ko ostanemo mogoče tudi z nekom, ko niso stvari najbolj rožnate, bom rekel. Ne? Ja, in zaradi tega se verjetno marsikdo v njej prepozna še danes.
2: Ja.

0: pisana, uštekana, 80s nežna Cyndi Lauper prihaja, potem pa dajmo nekaj še, zato da lahko dvignemo volumne na glas.
1: Ta je divja.
0: Električni orgazam in bebe, ti nisi tu, zelo direkten naslov, bolj ne gre.
1: Ja, nekoga ni tam, ampak očitno je še vedno dovolj prisoten, da nastane pesem o njem, zanimivo, ne?
0: Ja.
1: Ampak, če nekoga zares ni in ti, recimo, ne prinaša več rož, za takšne pa ima Miley Cyrus pravi recept. Tako, če ne dobimo rož, pa si jih kupimo same. Flowers prav tako med našimi uspešnicami v ritmu pozitive še pred pol tretjo.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Po novinarski konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na pravem mestu? Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite v Novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom s Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v Novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v Novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Športna oprema na www.firax.si. Prodajni programi Zeus, Erea, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema. www.firax.si.
5: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
6: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
7: Poletje v Celju in festival Sevix.
8: Najlepši koncerti stare glasbe z vrhunskimi glasbeniki na izbranih prizoriščih.
7: V Celju od 7. do 11.
5: Govoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
6: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
7: Poletje v Celju in festival Sevix.
8: Najlepši koncerti stare glasbe z vrhunskimi glasbeniki.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Na javnem razpisu za spodbujanje naložb za gospodarsko prestrukturiranje v Savinsko-Šaleški regiji je bilo uspešnih 21 podjetij. Skupno bodo prejela 42,5 milijona evrov. Največ denarja sta prejeli družbi Ergo Farma in Gorenje, in sicer vsaka po 5 milijonov evrov. Gre za enega od dveh razpisov, ki sta bila objavljena po razveljavitvi spornega razpisa za spodbujanje naložb za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski ter Savinsko-Šaleški premogovni regiji februarja lani.

0: Pogled v nebo.
1: Trenutno Trebnje, okroglih 30 stopinj, Slovenska Bistrica, Metlika, Šentjur in Pragersko, pa tudi Prebold in Polzela 29, Mislinja pa 27 stopinj, sončno in vroče je zunaj in tako bo tudi jutri, že zjutraj med 10 in 15 stopinj, čez dan okoli 30, na Primorskem do 35 in vikend kaže podoben. Tako da, če se slučajno uležete na ležalnik, ne, prosim, res iz lastnih izkušenj povem, ne zaspati, brez da bi se namazali s kremo za sončenje.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in predorom Pletevarje. Promet je urejen izmenično enosmerno v Arclinu pri Vojniku. Pri avtohiši zaradi prometne nesreče pred oviro je nastal zastoj. Radar ste opazili oziroma je v škatli na Dolenjski avtocesti na zoženju pri Ivančni Gorici meri v smeri Novega mesta. Če ste na poti, želimo srečno in brez zapletov, sveže informacije z cest pa nam sporočajte tudi vi. Brezplačno na 08013 02.

0: Ja, 5 minut je čez pol tretjo v našem ritmu pozitive, malo se mi vidi, ne?
1: Ja, malo pa se ti vidi. Kaj nekaj si umirjena, Nuša? Kaj ti manjka energije? Kaj ja,
0: ampak,
1: danes?
0: Ja, ampak veš, kaj me vedno razvedri? Rumi. Obožujem Rumija, ja, persijski pesnik, mistik in duhovni učitelj iz 13. stoletja. Njegove misli so žive še danes in vedno, ko se malo tak poklapana, ne, kake take malo ne najbolj pozitivne volje, se spomnim in preberem kakšno njegovo misel in ena mi je res všeč. Gre pa takole, rana je prostor, skozi katerega lahko vstopi svetloba. Ne. Zdaj vsak ima mogoče v sebi kakšno rano iz preteklosti ali kaj in jaz mislim, da je ta mrk včeraj nekaj povzročil meni. Na to rano mi je gor pritisnil,
1: okay.
0: Ne vem.
1: Ja, najprej sem mislil, da te razvedri vedno rum, ampak rum je pa poznamo. Ne? Ampak kar se pa tiče mrka, pa tudi, ja, mrk je kriv. Nisem jaz nima nič s tem.
0: Tako, mrk, bil mrk je mrk, samo da nisi ti.

0: kralj popa Michael Jackson v ritmu pozitive 15 do 3 na spletu, pa sem videla tako prikupen video, prihaja iz Kalifornije. Uh-huh. Velik črn medved je obiskal dvorišče neke hiše in opazil bazen in se lepo počasi potopil van.
1: Ja, in kaj? Si je pač rekel, mojster, zakaj bi zdaj jaz tu hodil okol? Glej, vono, jaz sem tu malo hladil.
0: Ja, točno tako. To medved se je lepo počasi spustil v zasebni bazen, se lepo namočil, si privoščil pravo poletno osvežitev, malo je pogledal okrog, kot da čaka še kakega barmena, potem, ja, ampak lastnik je vse skupaj posnel in objavil na spletu in ja. Video je postal spletna senzacija. Ja, res je tako.
1: Sem ga tudi sam potem pogledal, ja, in veš kaj je bilo po meni najbolj všeč. Dejansko ni naredil nobene škode, ni zdaj divjal po dvorišču. Lepo omedo prišel, se lepo dal v bazen.
0: Tako, potem pa mirno fiša. Splezal iz bazena, odkorakal, kot da se ni zgodilo nič. Tak, kot gospod, veš, ki je prišel na obisk, malo pogledal okrog, če je kdo doma, se ohladil in potem lepo odšel.
1: Ja, sej, mogoče bi si ga za zgled lahko vzel marsi kater obiskovalec kakšnih teh javnih kopališč, ne, govorimo o ljudeh. Ne.
0: Točno to sem želela reči, ne, ta medved je bil veliko bolj omikan kot nekateri kopavci, ki za sabo pustijo odpadke, pa se na ves glas krohotajo, pa pijejo, pa skačejo v bazen in čofotajo tako na okrog, da poškropijo vse tiste, ki bi radi v miru plavali, ne, tako da medved vedno dobrodošel.
1: Ja, pride, se okopa. Nikogar ne poškropi in gre domov. Če je veni, vidi, vici po latinsko, ne bom prevajal. Ampak ja, to je naredil.
0: Ko bom enkrat slavna, pa bom imela tak velik luksuzen bazen, bodo vsi medvedi dobrodošli.
1: Okay. Ja, je v redu. Potem kaj, medvedi pri tebi ne rabijo klicati za termin, vrata odprta in medvedi dobrodošli.
0: Tako, mi pa zdaj odpremo vrata glasbi.
1: Pa dejmo.
0: Prihajajo v nadaljevanju, še pred tem Džiboni in Činim pravo stvar, še pred tretjo pa tudi Damjano David, Next Summer, da ostanemo v našem ritmu pozitive. Se je že dvignila pozitiva, čuteš?

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša. Celjska bolnišnica je v prvem polletju poslovala z večjo izgubo, kot je pričakovala. Zakaj se je njen poslovni rezultat poslabšal in kaj je vplivalo na izgubo, pišemo v Novem tedniku. Bojan Poplas je pravnomočno oproščen očitkov v primeru Vegradove bombe. Višje sodišče je pritrdilo, da njegovega DNK profila, ki ga je policija hranila brez pravne podlage, ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz. Zakaj je bil prav DNK ključen za razplet primera, preberite v Novem tedniku. Pri komaj 13 letih je Julija Slapšak v svoji kategoriji že državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, za seboj pa ima tudi nastop na evropskem prvenstvu. Kako usklajuje šolo, dva športa in kakšne so njene velike želje za prihodnost, preberite v Novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Goran Bojčevski kvartet. V petek 14. avgusta ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventim.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: V Novi Jani. Sanja Brlobaš o boju za življenje. Brazgotine, moje medalje. Žan Serčič skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora. 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
5: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: novice na Radiu Celje.
1: Inšpekcija dnevno prejema prijave potencialnih kršitev črpanja vode iz rek. Kolumbija in ZDA v skupen boj proti mamilarskim kartelom. Vreme, danes in jutri bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, ki ob zaostrenih razmerah v vodostajih rek prednostno obravnava potencialne kršitve nezakonitega odzema vode iz vodotokov ter poostreno nadzira odvzem vode iz vodotokov, pri imetnikih vodnih dovoljenj dnevno prejema 10 in več prijav, so pojasnili na inšpektoratu. K zakoniti rabi vode poziva tudi KGZS. Kolumbija je potrdila, da se bo pridružila pobudi ZDA Shields of Americans za boj proti mamilarskim kartelom, je v sredo dejal obrambni minister ZDA. Novi kolumbijski predsednik je ob izvolitvi obljubil oster boj proti kartelom v državi, kjer se soočajo z najhujšim valom nasilja v zadnjih letih. Novomeški policisti so v sredo zjutraj na Obrežju prijeli 37-letnega državljana Srbije, ki je s tovornim vozilom v Slovenijo nedovoljeno pripeljal domnevno skoraj 100 tujcev. Popoldan so na Drnovem prijeli še 27-letnega državljana Slovaške, ki je v kombiju prevažal 27 tujcev, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Požar v bližini Lipice, ki je izbruhnil v sredo in zajel približno 4,5 hektarja površin, je pogašen. Gasilci pa danes preventivno nadzirajo in zalivajo rob požarišča. Kot je povedal Alan Pale iz Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana, je požar gasilo 77 gasilcev iz Slovenije, pomagali so tudi italijanski gasilci. Vsota, ki jo bosta poslovneža Josh Kushner in Bob Iger odštela za košarkaški klub Los Angeles Lakers, je rekordna v zgodovini športa. Posel še čaka na odobritev lige NBA, stojita pa za novim vijolično-zlatim imperijem bogastvi, zgrajeni na zelo različna načina. Na eni strani je tvegani kapital, na drugi zabavična industrija.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje.
2: Čez dan bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Stvar izdala ta njegova resneče brizga.
9: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
10: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 evra. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 evra. In mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl. Splača se.
11: Športnih 30.
12: Rezultati.
11: Tekme.
12: Športni dogodki.
11: Športnih 30.
12: Največ športa iz naše regije.
11: Športnih 30.
12: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
13: Gremo na ceste.
14: Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in predorom Pletvarje, promet pa je urejen izmenično enosmerno v Arclino pri Vojniku pri avtohiši zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj, zato previdno tam. Kadar opazite kaj, kar ovira promet ali kak radar ali gospoda v modrem, pa povejte naprej na 080 13 02. Pa srečno pot.
15: Bodimo varni.
14: Tudi v Celju, 5 minut čez tretjo. Ljubezen, empatija, smeh in malo norčavosti, vse to in še več je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav. In super novica, Zveza slovenske podeželske mladine išče najboljše prostovoljce, ki svojimi idejami in delom izboljšujejo življenje mladih na podeželju.
4: Ja, prijavijo se lahko društva podeželske mladine, pa tudi druge organizacije in skupnosti, od mladinskih svetov do zavodov, do športnih, kulturnih, nevladnih organizacij.
14: Ja, predlagate lahko posameznika ali projekt, s katerim si nekdo zasluži priznanje, prijavo pa oddate prek spletnega obrazca Zveze slovenske podeželske mladine in to do 12. oktobra.
4: Ja, časa je še na pretek, ampak ne čaka. Če poznate koga, ki s svojim prostovoljnim delom res premika stvari na bolje, ga predlagajte.
14: Tako, naj se dobrih zgodb z slovenskega podeželja sliši čim več. Ena takšna prihaja še v tej uri, ker mislim, da poznam primernega kandidata.
4: Vedno

0: Ustrajna Pinko ritmo pozitive, 13 je čez tretjo, try smo slišali, da ne bi slučajno kdo obupal po prvem neuspehu ali po pacu ali kakorkoli.
1: Če bi obupalo v prvem pacu, bi bilo verjetno kar precej manj uspešnih ljudi.
0: Mm-hmm.
1: Ano, pa verjetno tudi precej manj zanimivih zgodb.
0: Ja, zanimivo dobrodelno zgodbo pa je začel Blaž Košir, ki je današnja pozitivna zgodba dneva.
2: Danes misli samo pozitivne misli.
0: Blaž Košir se je 40 let starim jugom odpravil na Islandijo in na poti zbira donacije za društvo za zaščito živali Novo mesto in njihove srečne tačke.
1: Bravo,
0: wow.
1: Bravo, Blaž, ampak to celo ni njegova prva dobrodelna avantura. Že leta 2023 je z istim jugom odpotoval na Nordkap in za pomoč zapuščenim živalim zbral več kot 2000 evrov. No, leto želi ta znesek preseči, vse stroške potovanja pa krije sam.
0: Ja, na poti se mu je pridružila tudi prostovoljka društva Lina Debeljak, skupaj sta prevozila tisoče kilometrov, jugota pa sta poimenovala kar Boris. In Boris jo je na cilj pripeljal brez večjih težav.
1: No, pa veš, kaj je meni najbolj všeč pri takih zgodbah, ne? Oziroma konkretno pri tej, ne? Da,
0: ja.
1: Ta kombinacija, ne? Te avanture, ne? In dobrodelnosti. Ona dva se imate verjetno super, uživata in človek si uresniči pač to želje potovanju, ampak hkrati pa nekaj konkretnega, dobrega za živali, ki pač si ne more same pomagati. Ne?
0: Ja, res je. In prej smo govorili o iskanju najprostovoljca podeželske mladine. Ne? Jaz mislim, da bi bil Blaž zanimiv kandidat. Ne? Nenavadna ideja, veliko truda, prostovoljstvo in še tak dobrodelni cilj. Mislim, take zgodbe je vredno pokazati in podpreti.
1: Ja, tako da, če ga kdo pozna, mogoče pa ga lahko prijavi in bo prav on letošnji junak podeželja.

0: definitivno pesem, ki jo znamo zapeti skoraj vsi. Tudi, če komu mikrofon ni ravno najboljši prijatelj, ne, Luka?
1: Ja.
0: Cesarica v ritmu pozitive 20 je čez tretjo.
1: Ja, mikrofon je moj zelo dober prijatelj, sem pač pojem, ne.
0: Ja, okej.
1: Okay. Okej, okay, čas je, da malo spremenimo ritem. Naslednja pesem pravi, da gre včasih življenje po svoje in namesto, da se jezimo na vsako stvar, ki ko, okay, ne gre po načrtu, pa je mogoče bolje vzeti z malo humorja, ker ain't that just the way?
0: Ja, mogoče zapoješ. Ain't that just the way? A ja, okej, okay, poješ, ne si rekel.

0: Latricia McNeil bo z nami, potem pa še malo sonca in poletnega občutka prinese Alvaro Soler con Calma. To je že skoraj obvezna glasbena terapija za dobro voljo. Malo ritma, malo sonca, pa smo pripravljeni na vse. In vse prihaja še pred pol četrto v našem ritmu. V ritmu pozitive, Radio
1: Celje. Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri ceremonijalni štart pri Fontani Pivžalec. Od 19. ure dalje super special žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecyk. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-fili.si. Medijska pokrovitelja Novi tednik in Radio Celje.
2: Doživite večer, v katerem glasba povezuje. Besede sežejo do srca in vsak refren postane del skupne zgodbe poletja v Celju. Žan Serčič na Celjskem gradu. 20. augusta ob 20. v posebni akustični izvedbi. Vstopnice so na voljo v TIC Celje in na eventim.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Činkarije. V petek 4. septembra o 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni.
3: Vezujejo. Klikni na app.
4: Šola činkarije. V petek 4. septembra o 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini go.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. V Mozirski gaj se vrača tradicionalna poletna razstava eksotičnih živali in poletnega cvetja. Na ogled bo od jutri do nedelje med 9 in 19 uro. Čeprav bodo tudi letos v spredju kače, bodo obiskovalci lahko spoznavali tudi paličnjake in druge žuželke v kotičku z insekti, ki je v gaju že lani požel ogromno zanimanja. Na ogled bo tudi nekaj eksotičnih ptic. Obiskovalce bo prav tako pričakala ograda z želvicami in afriškimi ježki. Ogledati si bo mogoče nekaj kuščarjev, prvič pa v Mozirski gaj prihaja tudi par alpak.
2: Moj najboljši sopotnik.
3: Radio Celje.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noj.
0: Pogled v nebo.
2: Trenutne temperature Žužemberk in Črnomelj 31, Šmarje pri Jelšah, Markovci 30, Celje in Slovenska Bistrica pa tudi Šoštanj 29, Velenje pa 28 stopinj. Jutri zjutraj gremo od 10 naprej, čez dan vse do 30, na obali bo 35 stopinj, za vikend pa ista zgodba. Zato užimo res vsak trenutek, izkoristimo kopalke, jih fajn ponosimo, ker naslednje leto nam verjetno več ne bodo prav. Ponavadi enostavno skočijo skupaj čez zimo, ne vem zakaj.

0: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Ko pa smo že pri štajerski avtocesti, dodajmo še tole obvestilo. V noči na petek, torej nocoj med 22. in jutri med 5. uro zjutraj, bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljanih del sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra. O radarjih ne poročate, če opazite, kje kakšnega, ga lahko vedno zatožite na 08013-02, pa srečno pot.
1: Bodimo varni!
2: Ja, 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu. Bolgarsko mesto Burgas pa bo prvič gostilo 71. tekmovanje za pesem Eurovizije, ki bo naslednje leto maja, torej leta 2027. Sva ravno govorila, katero zavrtima ob tej novici in sva se strinjala, da je ta kar ena izmed najbolj udarnih. Glavni oder bo postavljen v areni Burgas in me res zanima, kako bo to izgledalo.
0: Tako je. Danes so torej razglasili, kje v Bolgariji, ki je zmagala na lanskem Eurosongu, kjer nas ni bilo, bo mesto, ki ga bo gostilo. No, za gostiteljsko mesto so sicer poleg Burgasa predlagali še Sofijo, Plovdijo in Varno, vendar je komisijo najbolj prepričala ponudba obmorskega mesta Burgas, ki je bil zbran zaradi svoje te celovite ponudbe, imajo prizorišče, imajo tehnične možnosti potrebne za Eurosong, pa tudi zaradi zmogljivosti nastanitev, pa prometnih in mednarodnih
2: povezav. Ja, na kaj vse moraš razmišljati, ne? Na Slovenija vemo, da lani ni sodelovala, ali bomo naše predstavniki poslali v Burgas, pa bomo še videli, ampak jaz mislim, da bi se moral prijaviti Jan Plestenjak. Bolj bezir zmagali. Jan, prijavi se.

0: vrhunske šeru ritmu pozitive. In 15 do 4. Me zanima, če bi ona pojedla slaščico z dekoracijo posušene mravlje, jaz že ne bi. To je ideja lastnika restauracije v Južni Koreji in zaradi te slaščice z tem dodatkom mu grozi celo eno leto zapora, ker mravlje tam niso med odobrenimi užitnimi žuželkami.
1: No, ampak pa ni to precej tak kreativen način ne, serviranje. Ne? No, ampak se kaj, ne, zakaj pa ne? Nekaj. Po drugi strani žuželke so prehrani vse bolj aktualne tudi pri nas. Ja, a niso baje so užitki črički, kobilce, mokari, pa njihove ličinke. Ja, ponekod so žuželke čisto običajen del prehrane, no? Jaz ne vem, kaj zdaj.
0: Jaz tukaj pa res se strinjam s tabo marsičem, ampak tukaj pa ne. Mislim, če imam jaz doma vrt, ne, in lahko pridelam solato, paradižnik, papriko, bučke, kumare, zakaj bi morala jesti žuželke pri Bogu? Meni se že, ne vem, ob misli na črička na krožniku zmanjša apetit. Rada ga poslušam, ampak ne bi ga pa imela v ustih.
1: Pa se to je ekonomično ravnanje, Nuša, ne? Če imaš vrt, glej, rešitev še je v bistvu zelo elegantna. Najprej poješ žuželke, da ti ne pojedo zelenjave, potem poješ zelenjavo, dvojna zmaga, beljakovine, zelenjava, vlaknine, vse.
0: Ja, lepo se sliši v teoriji, ampak v praksi, jaz ostajam pri zelenjavi brez nog in tipalki in da si malo povrnemo apetit, gremo naprej glasbi.

Ja, Dire Straits, neuničljivi, večni Dire Straits, pa Lana Jurčević in Luka Nižetič. Mogoče zapojeta tudi, da gre ljubezen skozi žuljevdec. Vsaj tista ta prava, ne? Vse to še pred četrto v ritmu pozitive.

0: Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošlite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v novem tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v novem tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuša Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Ministrstvo sestavlja nabor pomoči kmetom zaradi suše. Letališče v Katani zaradi izbruha Etne ostaja zaprto. Vreme precej jasno bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je ob ogledu razmer na terenu dejala sekretarka Mojca Erjavec. Predsednik KGZS Jože Podgoršek pa je napovedal nabor predlogov zbornice, da bi v kmetijstvu rešili, kar se rešiti da. Letališče v Katani na Siciliji bo zaradi nadaljne aktivnosti vulkana Etna v bližini ostalo zaprto do petka, je sporočil upravljalec letališča, podjetje SAK. Ob tem ni mogoče izključiti, da bodo zaprtje po tem roku še podaljšali. Najaktivnejši evropski ognjenik velike količine pepela in žarečih kamnin bruha že skoraj teden dni. Na območjih v Evropi, kjer živi več kot 135 milijonov ljudi, bodo danes temperature presegle 35 stopinj Celzija. Medtem ko se vročinski val na celini še stopnjuje, vremenoslovci tako visoke temperature znova napovedujejo v zahodni in južni Evropi, zlasti v Franciji, Italiji, Španiji in Veliki Britaniji. V Grčiji se je število primerov okužbe z virusom zahodnega Nila v dveh tednih več kot podvojilo, je sporočila grška zdravstvena organizacija. Do konca julija so zabeležili 42, do 12. avgusta pa še 110 primerov okužbe s tem virusom, ki ga prenašajo komari. Za posledicami je doslej umrlo 9 ljudi, ki so bili vsi starejši od 65 let. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgic se je uvrstil v osmino finala turnirja VTT Europe Smash. V švedskem Malmeju je v drugem krogu premagal Belgica s 3-0 v nizih. Za preboj v četrt finale enega od štirih najmočnejših turnirjev v koledarju se bo jutri pomeril bodisi z Nemcem Dmitrijem Očarovom, bodisi z Južnokorejcem Ohom Junsongom. Njegov dvoboj se bo začel okoli 19. ure.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno. Kokos Agency.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Vrhnika zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri, in sicer med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, in tudi v obe smeri med Zadobrovo in Šentjakobom. O radarskih kontrolah trenutno ne poročate, če opazite, ki je kakšen radar, mogoče policijsko kontrolo, ali pa zastoj in nezgodo, nas lahko vedno o tem obvestite na našo brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni.
0: Ja, tudi v Šoštanju je 5:15. Dobrodošli, vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitiven. Skupaj z vami uživamo življenje, Rok Reže, Nuša Rojs, hey, hey. In moja malenkost Luka Žerjav.
2: Ja, poletje je še vedno v polnem pogonu in pred nami je nadaljevanje še enega super avgustovskega popovdneva.
0: Ja, in danes pa čestitke tudi približno desetini ljudi, ki svet jemljete nekoliko bolj z leve. Mednarodni dan levičarjev je in brez skrbi nekakor ne govorimo o politiki.
2: Tako, tudi desničari seveda lahko ostanete z nami. Pri glasbi ne delamo razlik.
0: Ja, sploh pa, ker za naslednjo uro ne potrebujete ne leve, ne desne roke, samo radio pustite na miru. No, mogoče pa lahko glasno seno malo obrnete na vzgor, zato da, kaj za kaj, zato ostanemo. Da ostanemo
1: v ritmu.

0: Ja, če ste leni, lenobni, nič hudega, sploh razen, če imate delovne obveznosti. No, z Nušo jih še imava nekaj, ampak v njih neizmerno uživava. E16 in 11, to po domače pomeni dobri 10 čez četrte v ritmu pozitive.
1: Tako, in prej smo omenila, da je danes mednarodni dan levičarjev, pa daj vas zdaj razčistiti nekaj osnovnih pojmov o tem. Najprej, koliko levičarjev je sploh na svetu?
0: Ja, seveda, še enkrat poudarjam, ne govoriva o politiki. Ne?
1: Ja.
0: Takole, približno eden od 10 ljudi. Velika analiza ocenjuje delež na okoli, torej 10,6%. Torej, če nas je 10 za mizo, statistično gledano, eden precej verjetno že razmišlja, zakaj je od pirat za konzerve spet narejen za ostalih 9.
1: Moj dede je bil levičar, ja. Ampak po tem takem levičarstvu ni dedno, če jaz nisem levičarska. Mislim, a kaj pa bi mogla biti mogoče mama in oče levičarja, da bi bila potem jaz levičarka?
0: V bistvu ni tako čist preprosto, ne?
1: Ni dedno.
0: Ker ne obstaja zdaj samo en gen za levo roko, ki bi ga podedovali kot recimo krvno skupino.
1: Ja.
0: Na dominantnost roke vpliva veliko genetskih dejavnosti skupaj in to tudi z razvojem pred rojstvom in še drugimi dejavniki. Ne? Ne recimo raziskave dvojčko kažejo, da genetika pojasni približno četrtino razlik v tem, katero roko uporabljamo.
1: Aha, torej lahko dva desničarja brez težav dobita levičarja.
0: Seveda in to lahko iz prakse potrdim, tako se je tudi meni zgodilo z mojo hčerko, ja. Ampak lahko pa tudi obratno, ne? Dva levičarja dobita desničarja ali desničarko. Ne? Družinska povezava obstaja, ni pa levičarstvo klasično dedovanje po sistemu mama leva, oče levi, otrok bo levi.
1: Aha, ja, samo kaj pa dvojčki? Staj, če sta enojačna, če sta ne, v vsem si podobna, je potem eden levičar, je tudi drugi levičar?
0: Ne, ni, tudi to ni nujno. Ne? Pri približno petini dvojčkov je eden desničar, drugi pa levičar. In tudi pri enojačnih dvojčkih, ki imajo praktično enak genski zapis, ni dominantna roka vedno ista, ne? Kar je v bistvu dokaz, da zgodba ne more biti samo genetska.
1: Wow, ok, verjetno pa danes živimo levičarjem precej bolj prijazno življenje kot nekoč.
0: Absolutno, to pa lahko tudi se spomnim na mojo mamo, ne? Še ne tako dolgo nazaj so otroke marsikje silili, da so na mesto z levo pisali z desno in danes vemo, da za kaj takega pa res ni nobenega razloga. Ne?
1: Tako, torej danes pustimo levičarjem, da imajo svoj dan.
0: Ja.
1: Čestitke?
0: Ja, tako, ja, jutri jim pa lahko spet ponudimo škarje za desničarje,
1: daj,
0: pa jih spomnimo, kdo je tukaj v večini.

Vlado Kreslin, tvoje jutro in če se po jutru dan pozna, je bilo današnje jutro vrhunsko. Ja, tako pa se imamo v ritmu pozitive tudi Rok, Nuša in Luka. No, o še enem vrhunskem dogodku pa slišimo v nadaljevanju našega druženja.

Ja, prvega poljuba se verjetno spomnimo vsi. Pred pol peto se ga bodo spominjali člani legendarne grupe Film. Slišimo pa tudi eno največjih dobrodelnih uspešnic vseh časov. We are the world. V ritmu pozitive.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si. Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
1: Šola Činkarije. V petek 4. septembra o 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini go-kart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
2: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Trenutna suša že vpliva na vodne vire, iz katerih podjetje Voka zagotavlja oskrbo s pitno vodo za 4 občine oziroma za več kot 61 tisoč uporabnikov. V podjetju Voka vseeno zatrjuje, da so vodni viri kljub suši stabilni in je oskrba s pitno vodo trenutno nemotena. Ob tem dodaje, da so v zadnjih letih intenzivno obnavljali vodovodni sistem in zmanjšali vodne izgube. Razmere trenutno ne povzročajo težav, jih pa pristojni ves čas spremljajo. Dolgotrajnejša suša bi namreč lahko vplivala na razpoložljivost vodnih virov.
2: Moj najboljši sopotnik. Radio Celje.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noi.
0: Pogled v nebo.
2: Trenutno Žužemberk in Markovci 32, Lenart in Črnomelj 31, Šmarje pri Jelšah 30, Žalec, Mozirje in Velenje pa 29. Ja, jutri zjutraj od 10 naprej, čez dan do 30, na obali do 35 in tudi v soboto in v nedeljo bo podobno, idealno za hladno limonado ali pa kak sladoled. Sem ne pretiravati, polkom balka

Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in v obe smeri med Zadobrovo in Šentjakobom. Ko smo že pri štajerski avtocesti, dodajmo še tole obvestilo: v noči na petek med 22. zvečer in 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del sekcijskega nadzora, ki prihaja meseca septembra. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 0803-02.

0: 4 minute čez pol četrto v ritmu pozitive, Rok, Nuša in
1: čez
0: Luka.
1: Čez pol peto, Luka. Čez pol peto.
0: Jo, veš, kako se imam fajn.
1: Ja,
0: ne, nimam se fajn. Če ima človek fajn, gre čas hitreje. No, ampak dobro, jaz bi bil z vami še dlje.
1: Lahko, ti dovolim.
0: No, bom.
1: Jaz pa grem na limonado.
0: Ok. Greva, Nuša, k zelo pozitivni zgodbi, ki sva jo predstavila včeraj in verjamem, da ste že od včeraj do danes slišali še iz drugih medijev o zgodbi 81-letnega Igorja Irgoliča Furgule, ki je iz Drave pri Lentu rešil leto in pol starega otroka.
1: Ja, zgodba je danes dobila res lepo nadaljevanje.
0: Ja, za svoj pogum in nesebično dejanje bo namreč gospod Igor prejel mestni pečat Maribora. Podelil mu ga bo župan Saša Arsenovič, ki je podaril župan, da je pokazal, koliko lahko v odločilnem trenutku pomeni ta srčnost in pripravljenost pomagati.
1: Ja, definitivno več kot zasluženo.
0: Absolutno. In res je lepo, ko pogumno dejanje ne ostane neopaženo.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Roxette so nas popeljali na en tak fini joyride. 15 pred peto v ritmu pozitive. Ja, že pred nekaj časa smo govorili, da je John Malkovich na Hrvaškem snemal prav poseben promocijski, turistično-promocijski film in zdaj so predstavili Hrvati tudi prve rezultate.
1: Se je znano hollywoodsko ime obrestovalo?
0: Ja, menda zelo, ne. Ta spot, poimenovan Croatia, I hear it's beautiful, v prostem prevodu Hrvaška, menda je lepo.
1: Ja.
0: In njegova krajša različica sta v manj kot dveh mesecih na socialnih omrežjih skupaj zbrala kar 17,3 milijona ogledov. Sam šestminutni film ima na YouTubeu več kot 6 milijonov ogledov in več kot 81 tisoč delitev. Ne?
1: Ja, kaj pa sploh ta Malkovič dela v tem spotu?
0: Zgodba je v bistvu kar simpatična. Ne? Najprej nevoljno spreme to zdaj neko snemanje reklame za Hrvaško, ne? Ja. Okay, no, pa bom. Ne?
1: Ja.
0: Potem pa ga igralec Janko Popović Volerić popelje po državi, ja, in potem ga pa Hrvaška se eno počasi vendarle očara. In menda je največ zanimanje ta spot požel ravno v ZDA, na Poljskem, v Italiji in v Nemčiji. Ne?
1: Dobra ideja. Ne? Ja. Malkovič pa ima s Hrvaško tudi družinske vezije, ja, kako sem prebrala.
0: Že primek malo nakazuje. Ne? Njegova prava babica in pradedek sta se v ZDA izselila iz okolice Karlovca. In maja letos pa je Malkovič dobil tudi hrvaško državljanstvo.
1: Tako da nisem vedela.
0: Reklama je uspela, no, čeprav zdaj mora samo še si, mora še tisti milijoni gledalcev dejansko priti na Hrvaško.
1: Ja, mogoče obravno zdaj planirajo. Podcast je snil, da lahko
0: sjaj, njegov zadrnaj ti probu. Ja, mogoče pa tam naletite na Tonija Cetinskega. No, če te sreče ne boste imeli, si ga lahko privoščite v nadaljevanju popodneva v ritmu pozitive. Naslednja od Tonija je za vse bivše. Pred peto pa še legendarni Pet Shop Boys in Alja, zato da ostanemo na najvišji vibraciji.

0: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije s sedežem v Žalcu zaposluje vrtnarja.
1: Če imate radi delo z rastlinami, vas čaka prijetno okolje. Vzgoja in presajanje rastlin, urejanje rastlinjakov, namakanje, dognojevanje in pomoč pri strokovnih poskusih na poskusnih poljih.
0: Ponujajo 12-mesečno zaposlitev za polni delovni čas z možnostjo podaljšanja.
1: Zaželjena je srednja poklicna izobrazba z področja kmetijstva ali hortikulture.
0: Izkušnje niso potrebne, pomembna sta natančnost in veselje do narave.
1: Pridružite se ekipi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
0: Rok za prijavo je 15. avgust.
2: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
4: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ministrstvo sestavlja nabor pomoči kmetom zaradi suše. KPK zaradi neporavnane globe s predlogom izvršbe nad Aleša Hojsa. Vreme precej jasno bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je ob ogledu razmer na terenu dejala sekretarka Mojca Erjavec. Predsednik KGZS Jože Podgoršek pa je napovedal nabor predlogov zbornice, da bi v kmetijstvu rešili, kar se rešiti da. KPK je zaradi neporavnane globe vložila predlog izvršbe zoper nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa, ki se je znašel v nasprotju interesov v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust. Globe pa so že poravnali nekdani ministri Jože Podgoršek, Boštjan Koritnik, Simona Kustec, Andrej Šircelj in Zdravko Počivavšek, so navedli na KPK. Neustrezne je okoli 54% vode, ki se prodaja v lokalih in restauracijah po Italiji, je pokazala akcija enote karabinjerjev za nadzor na področju zdravstva in živil nas. Zaradi higijenskih in drugih pomankljivosti so zaprli 10 podjetij, po ocenah skupaj vrednih približno 4,7 milijona evrov. Bolniki sladkorno boleznijo so med vročinskimi valovi med ogroženimi skupinami. Vročina med drugim vpliva tudi na inzulin, s katerim se zdravijo osebe sladkorno boleznijo tipa 1. Ob visoki vročini se namreč inzulin iz podkožja hitreje absorbira v kri in ima drugačen način delovanja, je pojasnila diabetologinja Jelka Zaletel z NIJZ. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgic se je uvrstil v osmino finala turnirja VTT Europe Smash. V švedskem Malmeju je v drugem krogu premagal Belgica s 3-0 v nizih. Za preboj v četrtfinale enega od štirih najmočnejših turnirjev v koledarju se bo jutri pomeril bodisi z Nemcem Dmitrijem Očarovom, bodisi z Južnokorejcem Ohom Junsongom. Njegov dvoboj se bo začel okoli 19. ure.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
3: Soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
9: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
7: Agropop.
9: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
7: In Atomic Harmonic.
10: Izdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Stvar izdala ta njegova, res ne reče brizga.
8: Gremo v hribe, prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in v obe smeri med Zadobrovo in Šentjakobom. Na štajerski avtocesti pa bo noči na petek med 22. zvečer in 5. uro zjutraj zaprta leta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra. Radar ste opazili pri priključku Trebnje zahod pri krožišču proti Dolenjski avtocesti. Če ga opazite še kje, lahko vedno pokličete našo brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v mestu, Novem mestu, 5 čez 5.
2: Ja,
0: to je eter sreče, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj z vami uživamo življenje, Rok Krežen, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
2: Ja, na dopustu, ko mod pozabiš, koliko je ura, kateri dan je, vidiš, to se med delovnim tednom ne more zgoditi, ker prav vsak dan odštevaš do petka, da dočakaš vikend in mi smo samo še malo pred tem.
0: No, razen, če imaš tak fajn sodelavce, kot sem jaz. No, ampak če še temu dodamo vrhunsko glasbo, nekaj zanimivih zgodb in tudi delovni teden se lahko počuti vsaj malo dopustniški, sploh če ni šefa.
2: Ja, praviš, da je danes tudi ena zanimiva zgodba, da rešimo eno veliko življenjsko dilemo, ali je kozarec napol poln ali napol prazen, ker optimist in pesimist imate vsak svoj odgovor, ne?
0: Ja, zdaj kaj pa pravi fizik, izveste že čez nekaj minut.
1: Zanimivo.

0: Ja, Juanes je bil tole, ura je skoraj 15 čez peto, Rok, Nuša in Luka z vami. Okay. Nuša, slišal sem zelo zanimivo nadgradnjo tiste stare zgodbe o kozarcu. Sej poznamo vsi, ne? Kozarec je do polovice napolnil s tekočino, ni važno katero. Ne? Ja. In pesimist pravi, da je napol prazen, ja. Optimist pa pravi, da je napol poln.
1: Točno tako. Zdaj ne vem, kaj še je to tu točno za dodat, oziroma kako bi lahko to drugače pojasnil.
0: Ja, zdaj končno vemo, kaj reče pa fizik.
1: No, to me pa zanima. Pa tako, da bom razumela, prosim.
0: Čist preprosto je. Fizik lepo najprej vpraša, kaj se je s kozarcem dogajalo. Če smo v prazen kozarec nalivali vodo, ja. In prišli do polovice, ja. Je kozarec napol poln.
1: Okay.
0: Če pa smo iz polnega kozarca odlivali vodo in prišli do polovice, pa je napol prazen.
1: Pa se to... A zato moraš pa res biti fizik, ali kaj, da to ugotoviš?
0: Ja.
1: Ampak ok, torej odvisno od tega, iz katere smeri smo prišli do polovice.
0: Ja, točno to. In zdaj vemo, ne? Optimist vidi napol poln kozarec, pesimist napol praznega, fizik pa najprej zahteva podatke o poskusu.
1: Okay, potem pa imamo še tistega, ne, ki samo spije in nič ne razmišlja in
0: ja,
1: ne sprašuje.
0: Ja, no, ti pa nimajo časa za filozofijo, ja. Veš.

Ljubav vedne žene v žilah jo je v ritmu pozitive začutil Peter Grašo. Pet in skoraj 20 je ura, pred pol šesto pa sledita še dve skladbi, ki opevata malce redkejši imeni. Ne? Najprej si privoščimo tisto o Ofeliji. A, Taylor Swift nam predstavi njeno usodo, Simon in Garfunkel zapojeta tisto o Cilki. Cecilija bo z nami v paketu odlične glasbe, pa vam zapakiramo še eno znano ime, vrhunsko Celine Dion. Si tudi privoščimo.

0: Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošlite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
2: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Po novinarski konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na pravem mestu. Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite v novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom s Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v novem tedniku.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Občina Polzela je z družbo Vod Celje podpisala koncesijsko pogodbo za redno in zimsko vzdrževanje ter obnovo občinskih cest. S tem je po besedah polzelske občine vzpostavljen dolgoročen in sistematičen pristop k urejanju cestne infrastrukture. Koncesija zajema vse kategorizirane občinske ceste in prometne površine na območju občine. Poleg rednega in zimskega vzdrževanja vključuje tudi obnovo več kot 26 km cest med letoma 2026 in 2028. Skupna vrednost naložb znaša 10,6 milijona evrov brez davka.

0: Поглед у небо.
1: Trenutne temperature, pa poglejmo Črnomelj, 32, Krško, 31, Celje, Vojnik in Slovenska Bistrica, pa tudi Lenart, 30, Velenje, 29, Mislinja pa 28. Jutri zjutraj gremo od 10 naprej, čez dan vse do 30, na obali jih bo kar 35, za vikend pa ista zgodba, kar je idealno za nahrbtnik, veliko vode v banj in pohod v hribe, kjer se lažje diha in tudi premika.
2: Zame.
3: Vedno zate.
2: Vedno skupaj.
4: E oblaci, pramož, moj črni kon, ne rabi uzde.
3: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.
0: Gremo na ceste.
5: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Sicer pa trenutno na cestah na našem območju ni večjih posebnosti v prometu, tudi v radarjih ne poročate. Mirno in predvsem varno vožnjo želimo, sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 080 13 02.

0: res odlična poletna klasika, Vamos a la playa v ritmu pozitive. In če tudi nismo fizično na plaži, lahko pa pobegnemo tja z mislimi. Dobrih 15 je do 6 in če se nam v tej vročini zvečer res ne da kuhati, pa tudi recimo kakega sendviča ali pa solate nočemo že tretji dan zapored, ne?
1: Peti.
0: Imam eno grško idejo, štrapacada.
1: Štrapacada.
0: Ena ponev in kakih 15 minut in to je vsa umetnost.
1: Ja, ne vem zdaj, kaj je štrapacada. Ja. Vem pa, kaj je pašticada. Sem jo že v Dalmaciji kdaj poskusil. Pašticada je tak dušena govedina v taki sladko-kisli omaki s slivami. Slive so tiste, ki jo naredijo, zraven pa ponovadi servirajo kake njoke.
0: Ja, zveni super, ampak dušiti govedino zdaj v tej vročini ne. Stati za štedilnikom tako dolgo. Ampak tale štrapacada pa je ful bolj preprosta. Samo paradižnik narežemo, nadrobno ga damo v ponev z malo olivnega olja, pustimo nekaj minut, da se malo poduši, da se zgosti, potem pa dodamo jajce, premešamo in na koncu nadrobimo še malo feta sira, začinimo z soljo, poprom, lahko še dodamo origano in to je vsa umetnost.
1: O, no to pa zveni kar simpelno, kaj tri sestavine,
0: tako.
1: Štrapa, cada.
0: Ja, tako. Zraven pa priporočam še kak prepečenec, ker malo manj redi kot navaden kruh.
1: Okay.
0: In kaj je še najboljše za zraven? Odlična glasba, ki prihaja.
1: Ja, to še ta še slišimo pred šesto. Lep dan še naprej, naj bo prijeten, naj bo po vaši želji, da ostanemo v našem ritmu. Ritmu pozitive!
2: Radio Celje. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
5: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonijalni štart pri Fontani Pivžalec. Od 19. ure dalje super special žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecyk. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.

Elektrocelje obvešča, da bo v petek 14. avgusta prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 6. in 7. uro zjutraj na območju transformatorske postaje Dom Milice, nizkonapetostno mrežje, izvod poslovno-stanovanski objekt Glazija Ljubljanska cesta 14. V Vojniku med 8. in 13. uro na območju transformatorske postaje Straža, nizkonapetostno mrežje Matezl. V Rimskih Toplicah med 7. in 10. uro na območju transformatorske postaje Trsteniška, nizkonapetostno mrežje pod Lurdom ter med 10. in 13.30 na območju transformatorske postaje Ogeče, nizkonapetostno mrežje Ogeče. V Šmarju pri Jelšah med 11. in 13. uro na območju transformatorskih postaj Laše, Medvešček, Kači dol, Kristan vrh, Grliče, Spodne Grliče, Straža, Drviše, Hajnsko Ribič, Surovina Hajnsko in Škrbnik. Ter v Rogaški Slatini med 6:30 in 8 uro zjutraj na območju transformatorskih postaj Plat, Rodne, Mohor, Topole, Tekačevo, Temnik, Vrhovnica, Velike Rodne, Nezbiše, Brestovec, Laše, Medvešček in Kačidol ter med 6:30 in 10 uro dopoldne na območju transformatorskih postaj Imence, Križ, Nimno, Kamence, Čistilna naprava Rogaška Slatina, Brestovška, Stari Col in Rjavica. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tukratna številka prinaša. Celjska bolnišnica je v prvem polletju poslovala z večjo izgubo, kot je pričakovala. Zakaj se je njen poslovni rezultat poslabšal in kaj je vplivalo na izgubo, pišemo v novem tedniku. Bojan Poplas je pravnomočno oproščen očitkov v primeru Vegradove bombe. Višje sodišče je pritrdilo, da njegovega DNK profila, ki ga je policija hranila brez pravne podlage, ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz. Zakaj je bil prav DNK ključen za razplet primera, preberite v novem tedniku. Pri komaj 13 letih je Julija Slapšak v svoji kategoriji že državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, za seboj pa ima tudi nastop na evropskem prvenstvu. Kako usklajuje šolo, dva športa in kakšne so njene velike želje za prihodnost, preberite v novem tedniku.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Pretekli teden smo vas opozorili na pomembnost upoštevanja pravil ob zastojih na cestah in avtocestah ter o pravilnem razvrščanju v primeru reševalnega pasu, če pride do nesreče. Slednje so poleti zaradi večje gostote prometa številčnejše, večja je tudi možnost nesreče, v kateri so zaradi turistične sezone udeleženi tudi tujci. Pravilno ravnanje ob prometni nesreči je ključnega pomena predvsem zato, ker smo lahko udeleženi mi ali pa smo le očividci in takrat moramo pomagati. V vsakem primeru moramo ravnati prav in po svoji najboljši moči. S svojim ravnanjem pa moramo storiti seveda vse, da do nesreče sploh ne bi prišlo. Če pa kljub temu pride do nje, bodi si, da smo v njej udeleženi sami, bodi si kdo drug, pa moramo vedeti, kaj storiti oziroma kako ustrezno ukrepati, da bi bile posledice čim blažje. Dolžnost vsakega je, da v primeru nesreče pomaga udeležencem v okviru svojega znanja ter zavaruje kraj nesreče. S tem opozori druge udeležence v prometu in prepreči nastanek novih nesreč ali pa naletov. Vedno je treba tudi presoditi pravilno okoliščine, v katerih smo, da nimo morda našli udeležence nesreče zlasti, če nesreče sami nismo videli in torej ne vemo, kaj se je sploh zgodilo. V pomoč je treba vključiti tudi druge, ki so morebitni očividci. Vedno je treba, zatem ko zavarujemo kraj nesreče, presoditi tudi stanje poškodovancev. Ali so pri zavesti, ali dihajo, ali imajo krvavitve, ali obstaja sum poškodovane hrbtenice in podobno. Na to je treba takoj poklicati policijo oziroma številko 112. Operaterju povemo, kdo kliče, odkot kliče, kaj se je zgodilo in kako, kje se je zgodilo in kako se do tja morda najhitreje pride, ter koliko je poškodovanih in kakšne so poškodbe. Lahko jim povemo tudi, kaj smo že naredili in kakšna pomoč je potrebna. Operaterji tudi presodijo, koga vse poslati na kraj glede na okoliščine nesreče. Tisti, ki sprejme klic na 112 ali 113, je strokovno usposobljen, kar pomeni, da lahko očividce nesreče, ki na kraju pomagajo poškodovancem, vodi in jim svetuje. Če smo v nesreči udeleženi tudi mi sami, moramo reševalce ali policijo vedno počakati na kraju, če pa je kdo udeležen v nesreči, v kateri je nastala samo materialna škoda, pa drugi udeleženec ni navzoč, pa mora prva oseba obvestiti najbližjo policijsko postajo ter izporočiti svoje osebne podatke in podatke o poškodbi. 113 je strokovno usposobljen, kar pomeni, da lahko očividce nesreče, ki na kraju pomagajo poškodovancem, vodi in jim svetuje. Če smo v nesreči udeleženi tudi mi sami, moramo reševalce ali policijo vedno počakati na kraju, če pa je kdo udeležen v nesreči, v kateri je nastala samo materialna škoda, pa drugi udeleženec ni navzoč, pa mora prva oseba obvestiti najbližjo

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Dobri nasveti v primeru udeležbe v prometni nesreči so še naslednji. V vozilu je dobro imeti odsevni telovnik, da smo v prometu lažje vidni. Kraj nesreče je treba vedno najprej ustrezno zavarovati in označiti z varnostnim trikotnikom, v nočnem času pa se ob varnostnem trikotniku lahko uporabi tudi rumeno utripajočo luč ali drug primeren način osvetlitve. Ob vsaki zaustavitvi na vozišču ali ob njem, če ustavimo, da bi komu pomagali, je treba vedno prižgati varnostne utripalke ter vozilo ustrezno označiti in prav tako zavarovati. Ob zavarovanju kraja nesreče ali vozila v okvari je treba upoštevati predvsem specifičnost kraja, kjer se je nesreča zgodila oziroma kjer je vozilo obstalo zaradi okvare. Na avtocestah in hitrih cestah, kjer ob desnem robu vozišča poteka odstavni pas, vozilo odstranite na ta pas in ga označite na primerni razdalji z varnostnim trikotnikom in prižganimi utripalkami, odvisno od poteka ceste. V vsakem primeru policisti svetujejo, da vozilo odstranite na primerno mesto, denimo na počivališče, in tam počakate na pomoč, obvestite denimo vlečno službo, mehanično delavnico ali podobno. Če ste udeleženi v prometni nesreči na avtocesti, pa ne izstopajte iz vozila nepremišljeno, ampak se najprej prepričajte, v kakšnem položaju je vozilo, kje se nahajate, kakšna je frekvenca prometa in predvsem, ali je sploh varno izstopiti. Ob izstopu ne hodite po nepotrebnem okoli vozila in ne ocenjujte nastale škode, temveč poskrbite predvsem za lastno varnost in varnost preostalih udeležencev v nesreči ter prihajajoče voznike opozarjajte na nastalo situacijo. Veliko nesreč je namreč na avtocestah zgodilo ravno na način, da je vozilo trčilo v nekoga, ki je na avtocesti ustavil zaradi prve nesreče ali zaradi pomoči nekomu, ki je v nesreči bil udeležen. Kraj nesreče je treba vedno ustrezno zavarovati na primerni razdalji. Nekdo od udeležencev naj prihajajoča vozila opozarja na nevarnost in čim prej obvesti policijo, ta bo poskrbela za ustrezno nadaljne zavarovanje. Če v nesreči ni bilo hujših posledic, vozilo čim prej odstranimo z vozišča na odstavni pas oziroma k desnemu robu vozišča. Če se je vozilo ustavilo na viaduktu, najprej preverite, kam boste iz vozila lahko izstopili. Ob nesreči v predoru pa morate vozilo zapustiti v smeri najbližjega izhoda in medtem preostale udeležence upozoriti na nastalo nevarnost. Na vozilu v predoru pri tem nikoli ne smete ugašati luči, če te delujejo. Kraj nesreče v takšnih primerih je treba označiti pred predorom na dobrovidnem mestu in o prometni nesreči čim prej obvestiti policijo. In še to. V primeru nesreče v Sloveniji, ki je povzročil voznik vozila s tujo registrsko znako, je posebno je pomembno, da oškodovanec pravilno zapiše vse podatke o tujem vozniku in motornem vozilu. To so predvsem ime in priimek voznika, registrska oznaka vozila, tip in znamka vozila, ime zavarovalnice in številka zavarovalne police oziroma zelene karte. Če prometno nesrečo povzroči vlečno vozilo s prikolico, je nujno treba izpisati tudi podatke o zavarovanju za vlečno vozilo oziroma odvzeti kopijo zelene karte tega vozila, saj se škoda večinoma krije iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti vlečnega vozila. Želimo vam varno in previdno vožnjo.
0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Dve slovenski na en mah.
5: Tokrat se družimo s primorcem Leonom Kozlarjem Luigijem. Za energično in mediteransko obarvano skladbo na repeat je na letošnjem festivalu Melodije morja in sonca prejel tudi nagrado Bertija Rodoška. Še prej pa se nam pridruži Gal Giurin s pesmijo Pred vetrom in dežjem. Dve slovenski na en mah.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam Radia Celje. Jaz sem Luigi in to je moja nova pesem Na repeat, ki je na letošnjih melodijah Morje in sonca prijela nagrado Bertija Rodoška in skupno 6. mesto. Uživajte!

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v Novem tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v Novem tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuše Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: portreti na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Kulturni portret, v kateri predstavljamo kulturne ustvarjalce iz naše regije, ki so svojim delom pomembno zaznamovali naš kulturni prostor. Tokrat se podajamo v svet likovne umetnosti, gledališča in celo glasbe. Predstavili bomo namreč vsestranskega ustvarjalca, akademskega slikarja in scenografa Avgusta Lavrenčiča. Ta se je rodil 24. februarja 1925 v Rogaški Slatini. Pri 4 letih pa se je z družino preselil v Celje, ki je nato postalo osrednji prostor njegovega življenja in ustvarjanja. Z gledališčem se je srečal že kot otrok in prav ta zgodnja izkušnja je nanj naredila močan vtis. Na celjski gimnaziji so ga najbolj zanimali risanje, prirodopis in fizika, sodeloval pa je tudi v modelarskem krožku Aerokluba. Na njegovo zgodnje likovno oblikovanje so vplivali celjski umetniki Cvetko Ščuka, Miroslav Modic in Albert Cirk. Njegovo mladost je prekinila druga svetovna vojna. Po vojni se je vrnil v Celje ter delal v rezbarski in pozlatarski delavnici, pozneje pa kot tehnični risar v podjetju Beton. Njegov talent pa ni ostal neopažen. Nadaljeval je izobraževanje in se leta 9 zanimali risanje, prirodopis in fizika, sodeloval pa je tudi v modelarskem krožku Aerokluba. Na njegovo zgodnje likovno oblikovanje so vplivali celjski umetniki Cvetko Ščuka, Miroslav Modic in Albert Cirk. Njegovo mladost je prekinila druga svetovna vojna. Po vojni se je vrnil v Celje ter delal v rezbarski in pozlatarski delavnici, pozneje pa kot tehnični risar v podjetju Beton.

Deloval kot likovni pedagog ter svobodni umetnik. Pomembno področje njegovega ustvarjanja je postala gledališka scenografija. S Celjskim gledališčem je sodeloval več desetletij in ustvaril scenografije za številne predstave. Njegovo likovno znanje je tako dobilo povsem novo prostorsko razsežnost. Lavrenčič pa je imel še eno veliko ljubezen – glasbo. Bil je eden od ustanoviteljev znamenitega celjskega plesnega orkestra Žabe, v katerem je igral kitaro, bobne in pozavno. Sodeloval pa je tudi pri likovnem oblikovanju promocijski gradi orkestra. Tako sledi glasbeni predah, po skladbi pa predstavimo še njegov slikarski opus, delo na področju scenografije in pomen, ki ga je imel za povojno kulturno življenje Celja.

0: Portreti na Radiu Celje.
1: V današnjem kulturnem portretu predstavljamo akademskega slikarja, scenografa in glasbenika Augusta Lorenčiča, ki je večino svojega življenja in ustvarjalne poti povezal s Celjem. Njegovo likovno ustvarjanje je bilo raznoliko. Ukvarjal se je s slikarstvom, risbo in grafiko, pomemben del njegovega opusa pa predstavljajo krajine in motivi iz okolja, ki ga je dobro poznal. Svoja dela je predstavljal na samostojnih in skupinskih razstavah, dejaven pa je bil tudi pri organiziranju celjskega likovnega življenja. Pomembno je sodeloval pri razvoju likovnega salona v Celju, ki je postal eno ključnih mest za predstavljanje sodobne likovne umetnosti v mestu. Bil je tudi dejaven ustanovski združenih likovnih ustvarjalcev.

0: Posebno poglavje predstavlja gledališče. Lavrenčič je znal slikarsko razmišljanje prenesti v tridimenzionalni prostor odra. Scenografija zanj ni bila zgolj kulisa, temveč del celotnega gledališkega izraza, ki mora skupaj z igralcem, režijo in svetlobo ustvariti svet predstave. Prav scenografskim delom je pustil enega svojih najbolj prepoznavnih pečatov v celjski kulturi. Za svoje ustvarjanje je prejel tudi pomembna priznanja. Med drugim je leta 1974 prejel nagrado Prešernovega sklada, eno od srednjih slovenskih priznanj za umetniške dosežke. August Lavrenčič je umrl 5. julija 1996 v Celju. Njegova zapuščina pa lepo kaže, kako tesno so lahko povezane različne umetniške zvrsti. Bil je slikar, ki je ustvarjal gledališke prostore, scenograf, ki je razumel glasbo, in glasbenik, ki je svet okoli sebe gledal z očmi likovnega umetnika. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo. Bodite v naši družbi tudi prihodnji teden, ko bomo predstavili novo kulturno osebnost, ki je s svojim delom zaznamovala naš prostor.
1: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Po novinarski konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na pravem mestu? Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite v Novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom s Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v Novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Celjska bolnišnica je v prvem polletju poslovala z večjo izgubo, kot je pričakovala. Zakaj se je njen poslovni rezultat poslabšal in kaj je vplivalo na izgubo, pišemo v Novem tedniku. Bojan Poplas je pravnomočno oproščen očitkov v primeru Vegradove bombe. Višje sodišče je pritrdilo, da njegovega DNK profila, ki ga je policija hranila brez pravne podlage, ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz. Zakaj je bil prav DNK ključen za razplet primera, preberite v Novem tedniku. Pri komaj 13 letih je Julija Slapšak v svoji kategoriji že državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, za seboj pa ima tudi nastop na evropskem prvenstvu. Kako usklajuje šolo, dva športa in kakšne so njene velike želje za prihodnost, preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v Novem tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v Novem tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuša Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Po novinarski konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na pravem mestu? Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite v Novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom s Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v Novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: turning, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša. Celjska bolnišnica je v prvem polletju poslovala z večjo izgubo, kot je pričakovala. Zakaj se je njen poslovni rezultat poslabšal in kaj je vplivalo na izgubo, pišemo v novem tedniku. Bojan Poplas je pravnomočno oproščen očitkov v primeru Vegradove bombe. Višje sodišče je pritrdilo, da njegovega DNK profila, ki ga je policija hranila brez pravne podlage, ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz. Zakaj je bil prav DNK ključen za razplet primera, preberite v novem tedniku. Pri komaj 13 letih je Julija Slapšak v svoji kategoriji že državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, za seboj pa ima tudi nastop na evropskem prvenstvu. Dva športa in kakšne so njene velike želje za prihodnost, preberite v novem tedniku.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v Novem tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v Novem tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuša Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.